0: جرادیوی ارتا لباجاری عمودی صبح و بخیر خوشی به گهداری هجا و دلال بهی بی مکو و روژا و تفدا بخیر خوشی در باس و بچ کسی کنه حال ما گهداری دیکه صبح تبخیر بدلله
1: صبح تبخیر دیانا صبح همو گهدارین ارتا بخیر خوشی به

0: Gotarin ma ame nu chain bistu char da mijmerin dawi bora parve bikim ji bajari amudi de des pe bikim sharadar ya galia bajari amudi do dru accept de des pe pekanina proje zift kirina hina ke ju kolanin sereke le bajari amudi de charchuva ya plana baş kirina re u mena saziya shabake ya riyan baş bikin yek juan karmen den pekanina ve proje han ejrad yu artar da zanin kovan des pe zift kirine kirnes pishti ko aw qashat le sar tabaqa zifti ya من راکرینا کوسماکه تاوی یا نهانجی 7.5 سانتی متر. مهر بمین لباجار عموده گوش عرداری اگل لباجر دوه پروژه خواه یا باش بون و خلاص کرن و بداوی کرن فوهات مطاری بداوی کر گو اوی 26 فوهات نه لهجمارک شکولان انسرکه چه کریا ارمان جاوی گو اوا بارانی ده دمازبستانی ده بهرکه و کوم نبه و گوهستن آجانتور که یه امپیرا تان جبوی جه که نو لتا خامساکن لباجار عامود جی پشتی که خودی عرد که او میتور لیبو دی آخر که دستری جیل ملکیوی هاتیه کرن بو سدما که ناکوکی دناف براوی و آلی دین یکو جو خودی انجانتور ره جی شرداری راحتیه گوتن او ناکوکی دناف براواد درکت جو آلیه که دن ردی شهرداری گلیا بازار عمود اجرادی و آرت را دازنین که او جنتوری هانی نل سر عرض هاتیه دانین او سر رصیفی هاتیه دانین دادیار کرون که او جنتور وره راهشتن هگر خودی وی عرض هانی بریار دا که اوی وی عرض خو استثمار بکیان جوی پروژه اکیل سر عرض خو بکی اموی چاقی دی کرن وی تور راجنی هیلم لباجار عامودی نه گو دو فرنا آلی و گریاتا قاقوی انتاجی و کبری پشتی او عطل فنی چه ببو آتا چاک ساس کرن گو او عطل ده خطا دواده یا انتاجی چه ببو ریو بری فرنا آلی شوان خلیل جرادو ارتار داخو یعنی کرن گو فرنا نیزی 16400 کیلو آرد رو جانه لی دخد نابرا 20 حیانی 22 ساعتان ده ده شوا بوری ده عباره ایک بین آف بو کو دناب آوه عباره هانی ده 35 کسی سیویل ها بود آوا فورات لدیر آزوره ده جی پیشتی کو عباره هانی لوی جسری ای حربی یکو او تیده قلبی یکو جسری حربی ینو یکو هاتی دانین دروژا چرشما بوری ده وکی بدیل اکی جوی جسری ای تورا بیره براوانی یا سیویل یا سوری اجداد یار کرن کوان کاری بون 15 کسان رزگار بکن دو زاروک شیان خوش دستان و هین آجی لگرین خود کن در دربار کسی اندیتر یکوی حطانی نهان هاتن اندیتن
1: وزارت پرورده یا سوریه ده نوچه این گوهاتن بلاف کرن لسر دما درخستنا ازمونان یعن انجامین ازمونی نهو بکلوریاج با سال 2026 نفیکر تکزیل آلیه که دنجی کر درباری ازمونان و انجام وان گویدریا منصات فرمیه وزارت درکبن وزارت هروها داخو یعنی کرن گو پروسسا تصحیح بردوامه و انجام درکبن چاوا بداوی ببه
0: بروانیا سویل یا سوریه داد یار کرن که 17 کس بریندار بونه دروژا این یا بوری ده ده انجام 14 قضای ترافیکی لده ورین دیتر لگن جدا لسوریه ده بروانیا سویل داد یار کرن همان که وان وکی تیما وان کاری بو 155 روشن شواتی لزوین چاندنیه لمالان لدکان تجاری شوت یعنی او آگری هانی ومبراندنه بی که تو زیان مادی یانجی ده درباری وان زیاننده انجام ورن دیتن
1: وزیر انرژی سوریه دوه لیبورین خواهج ولاتیان خواستیج انجام ما تنبونا سو تمنیه دغازياتا ده و خلق سكننا يان سكناندنا خلقه بساعتين دريش وزير سو 8 داخل يعني كرنكو 25 مليون لتر جبنزيني ومازوتي هاتا دان بان غازيا دو
0: دواری ورزیش ده و صبح ارجنتین زحمتی زور سویس را خست انجام سیسی بیه که جی پیشتی که مباره ها تا تمدید کرن جبو دشوت این اضافی ده دما خوی اصلی ده مباره تعادل یک بیک بداوی بو اما ده داویه ده جی ارجنتین بسرکت سیسی بیک
1: دو هلال يكيد المنتخب الإنجليزي لزورا نرويج خصت وانجام دو بيك فيك إنجلترا أهلي دورة نصف نهائي
2: إيرو جدست حسنا حبيب سرقشت أو حيران ماز من عشق محبت بالنصيب سوداي سرقردان ماز عشقي قلك سوداكرن بي مقلبي موداكرن نورا جرا وانداكرن موساي عمران ماز قلزم بحرين دهفتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز

0: بلی گهداری ما جاره کدن امل بابا گریان صلاف چکسی کن ها دنگی مد بیزا هل چکسی کل مالی نه لسر یانو می بری خبدن باجاری حسی که که گل که جاران جدمه که دور و دل دا خلکن باجاری حسی که لبنداوی هی بینه که گل که سوز بار حاتی داین که دا در باری گهاشتنا آواستاسیون علو که که جبو و گل که جه گرنگیه کو آف لویداری بکش خلکن حسی که حطانی نهاجی او حمیتش حاضرن لی او دخبون آوی تونه یو او آف نگهاشتی یو استاسیون علو که ایجا افجی دهی لکو زیده تر روش بروش زحمتی و گازنین خلکی ده درباری تونبون و نپیدا کرن آوی لویداری زیده تر ببا
1: درباری وی که هفکار من دلبرین موسا او مجار شوپان دیل باجار حسکه و راپرسینک دناف خلکه دا چه کریا بری گو دلبرین تولی مبهم امیل راپرسینک گو هدار بکن بی آستنگین تین پیشیا وان بتنبونا آوه و او مسلا یا گو درنگی ده گهاندنا آوه ستاسیون علوگ دا چه دبه کام گو هدار بکن
2: دی آویک سی اجاره کی تنهی یعنی هر سه چهار روزه افخزه کی داویجن 4000 5000 یا 45 50 مردا دکرو واسا سره مه شمر وره علو اول بندبول کاچ پی ادی روزه گاد به صلاحی نه گاد به زارم چوبو یجه گاد به قلبون اش گزارم و خودم مدا آویره و حکیم سی اجاره ادی آویده
3: وضعی ما آویک گله کی زحمته آب تمام حر دریا ام خزانه کی دکرین 5000 مه یعنی 15 خزان مليون ونی وکي و امرونشتن نه کار و نه عمل ام شریک یعنی نه ام کوچ برن ام برن چیکل شغلین المجبل و برا مدان تبعم قران امرونشتن ازولا يخم امرونشتن نه کار و نه عمل و نه برد وضع ما قال لك تعبان على اساس علوك و رجت ام دبين و سر فيسبوك يا سر فرد تبعم قلت اشتقت مني يعني ايش درو درو
4: ريم آف تنهي وديفا بو هاوين كونديشن او طلبة او آف حوشير شون بيجاكاش او آف فردر يعني ام نام تاني عام قشوان قد قشوان وديف رقي سيجار جارة حوشير شو ام جاكاش ام سري خوش شو ام كونديشن سيجار جارة ام داد قرين ما ميتشار بقل آف تنهي وام فقير ومي سريك عنين آف تنهي
5: كرني كنا آقر حتى أنا برميل بيج برميل بيج برميل دب سيو بيج هزارة أنا كنا جل زدي جلي ناي روكي ناي دريا بي آمد مينين هر شش رو عم دادگرين بيس و بيج برميل كا تقوم تكد جلي دي وبايا حالي وبايا ربا بايا شغلي خلي تعالي عمر نوي
6: والله تو تنزان بوضع تلكسكي من نابي تناسكر ويشتر بي آبور جاو كيف آخواني ما حياة بصاري جانب 5000 تنندن عالمي ما وقتا نكارن قشي قد بكر راسا نابوري كارن بينا نابي كارن بيستو 4 ساعت آبي بين الحسك بس او جبو فان صاري جاب شغلن وي جبو صاري جوام شغلن تشتي وام شغل
7: والله وضع آبي بشكل عام ام قلكي قازن يا جيتك يعني ما تخواست سوز بجيبين انو اف يكي ما حفتاها عالم بي افنا يعني نادبر خزاني افي برميلي افي قشبوها بوني يعني بوني ام كأنو ام افي ما جزءك جي مخصصاتي خمج افي رشتي بلكي جي دولتي افي القداندن بس ش فقيرة و اي وضع ايوان اي موظف اي ما مستوى وكيدن ناي قداندن
1: افبو بشك جا استنگین گوتنا پیشیاهن خلکیم باجاری حسکی زیده تر هفکاری مدل برین موسا اوی تولیم ببه که بی تشتی حری داوی در باری ستاسیون علوک چیه صبحات بخیر با دل برین
8: صبح وجه بخیر با
0: صبحات بخیر با دل برین شخوطه ده کلی به ستاسیون علوک را کریه یعنی آگاهین هری داوی در باری وی که ده چنل جمته
8: سباوجی بخیر به شخوا معلوک حتی نهاجی تشتكت اخبار نزر نتن يعني شو كريزا اوي لبجار حسك يعني فرتربوي ومستربوي وقل اوكس فيجن ايش هوان مستربوي براستي بيشتي جو اف بوهابونا اوي وبيشتي جو اف دافياني بوندركتن بون ما عفتا وي اوي بي بي اعلو بي, بي بردان اما حتى انا تشتكتن فام بيجن كريزا اوي لبجار حسك بيتر مستربوي علوك شخواه گوری جفبانین ما ای گول آلی ای حکومتی دن بیجن جیتل دمر و بورده حتا آنا نخویایی که تید کار دکن تید کار ناکن ام نزانه ام زانن ده محط خود کار دکن محط علوک خود بس که او خطن گو قال کرن ای گو ماین دیدن خطن گو هاتنش کناندن که تید کار دکن تید کار ناکن تی آگاهی جیتن یعنی براستی
0: بله.
8: اما جنبیجن تلتمر و ورده اف چند روش اف جعالی ریوریا خسرده چه دست پی کرنه مرسلا خطه گو ای گو دست ریجیر گو سر بویی او پی کار دکن تصلیح دکن سیانه دکن یعنی تعدیاتن پرم براستی گوری جمر گوتن یعنی جنبیجن هر بیش 5 متری 7 متری دبینه جیه کاتیش کنندن طبعا افش کنندن گیش کنن یعنی و سیانه دکرم شوا گوری جمرد بیشن یعنی اف دریج ناک یعنی هفته کی ده رو کی وی حمی تمام ببی یعنی شوا محطا حمی جی اول محطایی گو او آبا علو دیگهی بری بگی باجاری حسکی او جيحا غوري جمر قوتن او جي حاضر بوي محطة عزيزي جي حاضر بوي يعني ام بيجن غوري روشا الفيدا حاضر كرنا آفا قو علوك وره جي حاضر اما مشكلة دكو دي مشكلة جي تلتمر وور دي ام نزان كاتش ليه چه دي بخير نزان حكومة جي رفض دكي كا بيج جمر كا چكار لسر محطة علوك چه دي فتي اقاهي نه لسر تنه گوتن آنا گوری اخباری دی گوتن انو افدروش سی روشن بین على اساس وی بردانک تجریبی وی چی ببه فنه بردانک رسمیه وی بی تجربه بکن که ناس بکن که دزدریجیر که هایی که اف سیانا گوش بیرار هاتی کرن که بسی یا نبسی شخصی او بیرنی حتا علوک سی و چار بیرن او جب خوش نه حاضر یعنی نه حاضر یا حمو بیرا دیکن فا او دخوازن حتی 20 بیری حاضر بکن گوت گواربن بردن باجار کی مزن وقت باجار حسکه بس باور ناکن حیانا تشتک هی یعنی گوت تجریبی جوار بشی که تجریبی ام نزان که ویچ خواستی دریج بگه حیا رسمی ایجا ام بیجن بگه محطا و بگه باجار حسک و التخابی توزیع کرن
1: بله دلبرین واج بو استاسیون علوک لی سهریش تشکی حری سرکه یا لباجاری حسکی گو خلق دریاوی را آوه پیدا دکن بریا درو جان هنکی ولو نرازی بون اگش خودین سهریجا درکت تبو خستکی وان چو بو؟
8: آنا بخوا خستکی وان براستی گوری خلق دی بیشن انو ندشی خوده ای مرسلا وان داوا مازوت ایدکن زیده بونا مازوت ایدکن مازوت او 20 لتر روژانت دوان او بری دو سالات روژانت 40 لتر دانوان نها 20 لتر دنوان دی بیشه او مازوت تیرا مناکن تیرا دو جاراتن ایدکن اما زیده تر نکارن کار بکن فا او دعوا زیده بونا مازوت ایدکن براستی جی او روژه که او درکتن و پشتی وید چک چه نبو یعنی کسی نبوان رو نشتو نه گو حلک جوی تشتی بیر بیتن یعنی
0: دل برین دخوازم بی بپرسم نها نرخی هر یعنی دا گرتنا خزانه کی چه قیسه یه و تهر جارا که خلک حوجداری و سهری جابه من او سهری چهرتم متوفرن کم یا که ددنا آوه جی خلکی چه قیسه یه زحمتیان دبینن نابینن
8: انا خزان انا بجن ا 5 برميل 1000 لتر 5000 40000 حياه 5000 دي فيروتن غوري دي دوربونا منطقه تاخا غود كلكي دور باحتمال بيجي 6000 اما دخوازيا وي غو غزو وري يعني ني افياجي براسي غوري منطقه دي مينا انا تاخن هنا صاريج نارين يعني يكجيهم بيجن دولابة ويس أو منطقة ريوي نخوشن فبزحمتي دريني هم بيجن تاخين نشوة غيراني خشماني أبانا حبكي بزحمتي حبكي دورن فبزحمتي دريني وبغابون دريني أما تاخين دني برحتي دريني ونرخي ويش وك أنا ما قلت بجل حزاري حياة بينجي حزاري
1: بل قال لك سباس جبوته وتبلي بوناتان وجنهاني
8: أز خوازم تشتي
1: مش
8: داوين بيجن إنه مرسلا مازوت كريزا مازوت للسر من أهل جهية والسر صار يجا جهية من أهل بس بأم بوانش تغلين من أهل بري حفتي حفصد لترددان وان نها كيم كرنا بوية شارصد لترددان وان أو جي تيرا سير وجدان وان أو جي تيرا وان ناكي فدو دو شار من أهل بيج من هل تقريبا سكني بون وفائرو أز باور دكم وي بيتر بي سكن عندن فكريزك دا آري من أهل جيد هي وقتين من أهل بي سكن عندن فسهريجي اللي بيدران نكورن آوخوا داغرن وبينن تاخا بلا بكن فأو جي كريزك من خصة وجي جي
1: خديل حالي خلكي حسكي بنارا دفي هافيني دا قالك سباس جبوتا وتبلي بوناتان وشاقاني مدل بريم موسى عش حسكي مارا بساعت خوش
8: سباس خوش.

ملی گهداری ما شقام بری خوب دن باجاری قامشلو سوکا حال جبرگو هاوینا شناهی هاوینا یا خود جهی دست پیکریا درد که وش بریا چند رو جاندل سوکا بلاف دبا می ناس بکن کاچ اصناف هنا کلوا بعجانا یا صنفی حری سرکا بچیش بو ترشکی و هرو هاجی گلک پرسین دیتر لحیوی آمه بین پشتی ویسترانی میوانک مربه

0: بازدان و دنگی قربالغا دناوه تاخیر ده زیده تربو. لیستکین کومه بخوان و دیدیدن جنه تشتکیوه. ساعتین دریج به جیرانین خوره به حوالین خوره لپیشی مالا خو و دناوه جعده ده در باستکر. دوی خلکی ده امی هنکی پاش ده وگرن. بیر آنینین لیستکین کوین ایکو ام لسر ما زنبونه و حیا روژا ایرو دی بیرا مده مانه زندینه. دی یک جو کمبون و جوات مالباتی ده دما که امرو نشتی بون خوش کامن یا بچوک در باس بو او بخوش نفشی تلیفون و انترنتی یا دناوه مدرو نشت و کت بیراوی و پرس کر بری و چی دلیست دی دما وده چی لیستک هبون بری یا پلیستیشن و تلیفون در کهوین وی دمی هر یک جو اندام مالباتی ایدی بیر آنین خوب بیر آنی و لیستکین خوشی آنی سرزمان ایجا جواتا مجی زیوری جواتا وگرا سالین بری دروجین کو ملیستکین گل لکی بسیط مدلیستن لیکنی متی ده هر مستر بو و برستر بو و لور جی چی روکا مدس پیکر چی روکا لیستکین دناو حاری ده آکو مزن بویا و ایرو بویا چی روکا نفشکی بگشتی لور جی خالتی کامن آنی زمان کو گلک لیستکین وان هبون وان دروجین بری ده دلیستن لیستکین کو او فیر ببون حیا درنگیا ایواری پیبلیزن تایبه دروژین دریجین هاوینی ده دما کو مالبات و جیران لبر دریان رو دنشتن او لیستک جی هر کچان و خورتان به هفره دلیستن و ده همان دمی ده هنک لیستک هبون کو او تایبت بون جبوی لاوان جبوی کران
1: لیسکی می بری گلگ بونی یک جوان هستیه بشوی با او جیرد گون دارکی شوی بشوی ما امگش دردکتن و مراتش دارکه کی بچوک و ما یکی وی باوی تا جی کی دور ما چعوی خود گرد و بدودی ایجا مگشا لید گر یعنی ایگ بدی تا او درب بحی و لیسکه کدی جی هبو او آخو خورتا تنی یعنی آلا او کابو شیرد گون لاغا گروورک چیت کرن و کبر لی راز دکرن و کبرکی دن دستی وان دابو دافیتینی وک غارا بو یعنی وک مسلا لیسکا غارا ایجا گج او وی بابا تاوان کبراغ او کبرک درکتا جوی خیسکه وی راحشتای حطا گوی گلک بدا هفدو ایگ گلک ددا هفدو او درم
0: و جوگوتن نوی تشتکت بیرا کالکی من و وی ایدی اشتغالی تمام کر و دوی دمیده جی گوهی هر کسی لوی بو کاوی قالا کی جان لیستکی بکه و وی جاری وی جوات لسر کی جابه کالکی من گلک ناوین لیستکان آنی زمان لی بسر ناوین جدا لی تشتا اساسی دناف لیستکان ده دیسا کفر بو و فرقا دناف برا وان ده جی هجمارا کفران بو و آوای لیستکاوی
2: ریشکی بری هبو غیشکی ما جیرد گو غیشکی بغیشکی میبلیزن کابون کاب ریش دکرین دهندره ویل سرخو اولو داتان سرخو داتان اولو سر داتانین اولو هفدو ریش دکرین و ایجا سروی غیش غیش مزن بو حبکی سروی غیش سکرین و داویر وان کابا وقتی او کابا ایگو کابی لیت کتو جی غیشکی درتد او کاب جیره بون اوائی اف جیرد گو غیشک چی ده هبو سیبرک هبو جدگو سیبرک لیستن اوجی کفر بون غیزک سیبرک بون او سیبرکانا کفر بون اوجی سیه بون سیه بون نمازان نسیه نچار افضی حدودی ده بون اوجی پید لیستن وقت مسلا نهبرک هبو سیبرک هبو یا رجع هبون رجع کفر بون گوش آگولو کورتک چه دکرین کورتکی خود چه دکرین بوان کفرا یک رو دکرین بدو هفته ایجا هر جاری اینگا کیم دبو ایگ هفته دبرین ایوی کیم دبو حیا گناد ماجدست ایوی اوی جرد گو رجا
0: او تشتی گو پیرکامن جیهات بیراوی جوی جواتی جاره کدن و گریه روژین بری روژین زارو کاتی آوی دما کو ججن دهاتو او لبندی ججنه بون جبوی کو بلیزن لفه دریجی او همو لبنده بون کو ججن ورو او بکاربن بلیزن لفه جاری لیستیک که جدا بو هیلان بو نهر هیلان هیلانا کو بدستان هاتیا چکرن دگرا جمالا آپی ویده هر جی هیوی آوان او بو کو ججن دریج ببا کو او بکاربن تیر بلیزن هر جی تیر نده بون
3: یک جوی لیسکا قاعده کیفا متانین هیلان بو مشخور گراجک مالا پی مهابو وریز داویتی و ام دکتنی هنگ حر یکی جاری دورا هنگاج ما بو یک دکتی و ایده او ده هجاند حیا ام عاجز دبون ام دچون مالی
0: لفرجي كالكي من قالا لستيكا كدنكر هر وكا روجن إيرو ناوي وي غوغا وكو أمجير دبيجن طب لدوي دميدا نغوغا راستيبو شونا غو غوغا كهبا وان جهريا دوان كل دورا هف برنجا كي غرو وريد لفاندن كو وكا شكل غوغا كدر كبا باشي جي داويتن مرماي لنا وكا مرماي روجن ميين إيرو مرمايا وان جي جدو كفران پيك دهات و تیما گو بکار به وی گو که کوچهریا دوان هاتیه چکرند تخت وی مرمی دنوا هر دو کفرانده او بسرد کت.
2: لیش کاگو گه هبو داری وان هبو حبکی شری ولو اولو ولو گریگ بو هر کی یک دار کی ولو هبو و یا او گو گایا نتب بو گوگ جی پرچا دهه چه دکرین گروور دکرین شل دکرین زمچو بلو شل دکرین قان بتشکی و هفدو دکرتو هفدو دکر عشد بو عشد بو هر یک لا هر وقت فتبولی هر یک لالی کی سکینی سیا چار افیالی سیا چار را جیده و بوی گوگه او ایجاری بوی گوگه و جاد کت نافذو بوی گوگه که زبر زوراوی زبر دکت گولی وی اوایا زربحی افایا زیر گو گوگ
0: تشتا گو بالکیش بود لستیکین کوین ده گو گلک علاوین پیشکتی جیره نلازم بو هر علاوی وی گلکی ساده و بسیط بون و تشتا گو لبر دستان بو لگوری وی جی لستیکان جخوره چه دکرن و سبراخو پیتانی لوی در ریجی خالی من لستیکا خو ببیرا خو آنی کوی به حوالین خوره دلیست دو گود کو خو لسر دو تیمان دابش دکرن هر تیمک دخوست لسر تیما دن بسر کوه لستیک بوی چند ساعتان دریج دکر لی هر دناف وان ساعتان ده کن و حنک بو حیاکو وان ساعتین خود در باست کرن
4: سکه که بو ناوی قرقرا بو جاولو ام چون مدلیس سرلو دکاکی بو ام ده حبانا پینج پینجا بو و یک تایک تا ارته ده و ایده بی لیخ سانا یا یک گبیش یا نما کریا برف یا ای بگو تا قرقرا یا گرف یا بگو داستک جیر و اخت احوالی بگردن و ایو بردن و سایحه بو ولو مشکر ده گرو ورک چید کر فرادن ام جار دیم چار پیش حب حوالی هف دوون و ایدی جیو لو بون جا صحیح قد صفان دن ایو جندر او گروفار هان در خستا او درم بی
0: و جاری خوشکا من دخوست ناس بکه کادیا من دما کوزاروگ بو چاوا دمین خود قداند لستکا وی آحری شیرین لبردلی وی چبو و جاری دیا من دست پیکر و جواد گش لأخافتن دیا من گهدار دکر لوی داری دیا من قالا لستيكا خويا حري شيرين لبردلي خوكر او جيد دمصالة اها فيني ده هلبت لستيكا كاكو بالشفين دريج ايها فيني قريدائي بو دماكو جعده جسبها حيا ايفاري جبوي لستيكي بو تشتاكو هري زيده جبوي وان خماوان او بو چاوا جوه لستيكي تير ببن و هرکس ندخوست ويدنگي ببهيزا كو جوان ربي جاورن وگرن مالي ايدي روج خلاص بو
5: هنگ جلیس که برای جیاب و زارو کپید لیست و مد وقتی مد جیم پید لیست جرد گوتن چاپ کردین که چاپ کردین چلو بو من وجه خواب دا دیوار و من چاپی خواب کرد تا چند حب هبون و خواب شرط بانه و جاب شف و اولیس کایا یعنی مب شف پید لیست همیل وان بگر یانا آگ ما او بدی تایا ما بری ویناد ها دست خوال دیوار دخست مد گو یعنی ام تچو یعنی انو دو رای ناچو اولیس که هانه جی یعنی گریدائی بو به مها هاوینی جبر زوستانی تن کاری بو در کتاش در بوده ویلیس که بلیستا پرینا هاوینی زارو کاش خود لیست و بشف بشف خوفت شارد
0: دیا من جی لفر قالا دو لیستی کان کر لیستکا یکمی لسر رصیفا شارعی بو کو جه گشتی جی دبو قادا لیستکی و لیستکا دن لسر عرضا جعدی بو خوبو و هگر رصیف مزن با و فرهتر با هلبت اوجی تیرید کر لیستک اوجی جی چند خلکان چید بو خلکین به هجمار بو و هر یک گرک بو کل جون وی آلاوه که بردستی وی هبا یان جی قطیک معلباتا کل شارعی هات با آویتن و بتوز و گمار داگرتی بو که او بتنا سری خود تیرید کر که او لیستکا خوش جی تمام ببا
5: لیسکا دن جی جرد و عالی واتی عالی واتی چلو بو مثلا سر ردیفه بو و عرده بو مثلا دگو عالی ایک بچوار سر ردیفه و گل و هنک جوان لعرده بمایا آگ لعرده دما او تخسری و دگو واتی مثلا او جی جا عکسی وینا بو ایک لعرده دمایا و آگ در کت سر ردیفه او تخسری لیسکا دن جی او جی گریدائی بو بھاوی نیدی یعنی برو ده صاروا كشخر بيد ليست أجيرد قن حقا حقا تشبو سي مربع بها بدو درس ماندن وعلبات مثلا أبي سرديني بمعلبات لو تجا حريت كرن وشخر بيد ليست انشاوات كرن مثلا تخص مربع أول دي وخد سيروي مربع إذا دقباسن آد دوا وآسسيا أول خلاص كرن وجات خصن آد دوا دي حياة حرسي مربعاتي وخلاص كرن تربحين يعني جوان دبوك نقطاكي وأهولو بردوام دكرن حياة شخر من بيت شن نقطة تحصل عندن
0: لست کادن جی بتنا سری خویا او جناوی خوشت کو خوش کامن جی جه خو چنگ ببه او پرس بکه اری و چاوا به وی لست کی د لست لست کا عشتو مره وک کو چاوا خالتی کا من انی زمان جی اجا اف لستک هری زیده لسر دارک کی بو دارک کو ج تخت بو او بخه وی لست کی بگشتی د مشانت هر یک د دستی وی ده دارک کبو هر یک هول دا کو هر زیرک به کو بکار بو به لا او دار بقلبه و رو برک زیده تر بابیجه
1: لیسک مای دیشی هبو ما بری پید لیس جید گون عشت و مره اوایا ده تختک بون تخت یکی بچوک بو و یکی پشکی مزن بو العرده داتین مل ای بچوک لعرده داتانی و ما ای مزن لطرفی وید خست وقتی بلند بو ایجا ما ای مزن جار دیلیت خست جبوم بدور بخينه بدوده ايجا كي دربحي ايج قلكي دور خصتا مبوي داركي بچوچ قياس ذكر بيت چند دارك هبون ايج قلكي دور خصتا او دربحي
0: ده همان دميدا دو كومبون عنده و هري زيده جي جيه لستيكي قلق جاران او دين مالان بو و تشتا گوجتر لازم بتني قلابيك يان جي فستانك و قليسكك بو برياوي جي شرطين لعبه لسر هفد بيجن و قبول دكن و تیما کو بین کفه ایدی و جزای خوب پیگ بینه. لگوری اخفتنا کالکی من دو گوت ای زیرک جناف کی جان تیمی ده جنیشانه که جتفگره که گرک بزانه به و لیسک دسته که ده یه یان لجم که مایا.
2: ام لحفدو جویان ما به انگلیس که دیست. مثلا شش هفت حب ام خورد و هاولو هاویل اولو وک خلق ما چیده کرد. و هم درونشتن به چه گلابی بون چیک تر نبون پانترون الحمدلله تر نبون و ایجا یکی بگرانده او هنگل بگر داوا که ده با بخشکاوی دگردن او آیا ربه ایجا شرزی دلیستن سر شرط بو و ایجا بگرانده او هنگل دستی خود کرده اینا جوی در که ایجا دستی خود خزاوا گشا که نمازا بکاد هنگلی جم که ایجا ایگو زانه با و ایده بنر یا یک جیتم مراق ايغو بخصه تيزرخين ويلي بنر يا حق ملامحي ويا ولو ما عدي وينا خوش با يا بكن يا فرد ويلي شو قركي دي قرسن او ذربحي
0: بير كامل جي قوت نشرطة نمر جا قوت تاني امبليزن قل لك جاران بشتي قو ام دوستي انجليسكي امرو دنشتن ما بهف رستران دو قوتن ما چيروك دو قوتن هر سترانه كجي بحثا چيروكا كي دكر گل لک جاران سرانین کو مدو گوتن لسر لستیکین ما بون. هر چقی سیدنگی ما گل لک جاران نخوش بو لی مسران تمام دکر لی دناوا کن ده هلبت. حیا کو ام انرژی و طاقتا خو بگرینن و جاره کدن ام لستیکا خو تمام بکن.
3: سترانی ما هبون چیروک هبون مشخور مشخور پی چیت مشخور چیت کر ما چیروک جهب دور دو گوتن ما دستران ما تش دو گوتن یک جه هبود گو هوپ هوپی قیره توپی پزه میرال کد جیریل دگو لقلیش چه دخوه نانو کیچ چه در ریسا فی حری او او یک جوان بو و آده جی آه دگو دیکو دیکل آغا گو دی هبو دیکا گو جنکی دن دانی خوراخز گو دیک هات نه نکلی خوالی خست گو پیره راهشت که ورکی آوید چاوی دیکر جا گو ها گو جنکی بانی کری گو دیکو دیکل آغا گو قزل قرطا باوی دیک گو چما گو از چوم فرستان مرستان هاتی عسکر که گران سر پیره ددران چاوی مرجان جبول بگدان ام الهفت جویان ما حرکش قرطشتک دو
0: ایجا کالکی من بری خدا خوها من یا بچوک و جیر گوت اف بتنی ونسا مبو اف لستکین کو مدلیستن و چاقین رادیو هبو نه تلویزیون هبو تشتک نبو ددمین مده دما کو دبو وقتا لستکی کو جدانی عصر دست پیدکر حیا درنگیا ایواری اف بتنا سری خو ونسا مبو ملستک دلیستن حیا گو شفک تبا عرده و ببا دما در بسبونا مالی
2: ام خوش لحفظ حویان نب شیقفشکی جرد گو شیقفشک شیقفشلو یه تشق ذا بعضي جي تشكي شخور نشامك جو تجادور تشمك خسر بتشق السيق خبرين ذا كل عالي لد عذي جي أفايا جير دقو سيقفس سيقفس كبو آف جي ليش كبو دقو تاياك ددو سيسي سيسي يتي خبرين بكرا وتشمك عالي دي كابي تشق سي تشند غافات خبرين ذا كل عالي دي آف جي ليش كبو
0: لورجی خالتی که من اشتغالی اوی تمام کرو گود خوزی او لیستک وگرن خوزی او روش وگرن و او نفشه نوژی ایدی بوان لیستکان مجول ببن و بوان بلیزن شونا کودم خوال سر تلفون و انترنتا بقدینن نتنی جبرگو چاوان ده ایشینن لده همان دمیده جبرگو مجی انوان جی مجول دکن بتشتن والا و بفیده خوزی او لیستک جاره کدن وگرن کو جاره کدن او جی وکه مکیلین خوش كان يجدل ولستكا كودامي نوان تجبك بليزن
1: ام خوازن اب ليسك بغارن جبر غزاروكي انا سيرفان تليفونا تعبي خل سركرني ومجي خجل سركرني ام خوازن اب ليسك بغارن قاف زاروك انا فان ليسكا بليزن وقبيتر وعقلي خجي بشغلين سر فان ليسكا وبيتر تشي ببن وتركا فان تشتي بيس وك فان انترنت وافتش تليفون بكن خزي افتشت بغارن
0: و بویرن گیجی مجبور آنین لیستکن بره ایکو داگرتی بون بکن ببازدان بتشتین بر بدست کلین کو هر کسی کوم دکر جو کران و کچان جو جیرانان جو دوست و حوالان دبه کو ایرو تلیفون درکتنه انترنت درکتیه لیستکن گله کی پیشکتی درکتنه لی هر دم وگرا و بیرا روژین بره دبیر آنین هر کسی دیه جاره کدن ام بفکرن لیستک چندی بسیط و ساده بون چندی کنین جدل بون دمین خوش کو ما به هفره در باز دکر دبکو امکاربن بشکه بچوک جوان ایرو وگرینن و بدل زاروکن ایرو داگرن کو ام بکاربن کیفه پیوندیه و بیرانینن راستین آوا بکن سپاس بو گهداریه و استیدان حسین بوم دخلکا ایرو جو پودکاستا بیردان کا جزیره
6: سپاس سیداره اوج میوانی ویره گلک روژین خوش آنین بیرامه مودیانا جید برام بحث لیستوکیم بره دکر جو حقا دست بید کر حطانی حفتوک و غزالی وقتا گول داوتا چه دبوم باز دا بدو هفدو مبرا دو هفدو دا ولو دبش بون وچاقی ام کرو کچ بون یعنی بس گلکی خوش بون او روژانا لاستیک و مطات دیانا اگر کس دکتر نبا ایس سیات نبا ما کرسی دخص لاستی که ده او او بو مرد لیست و قانکو دقانو امنت تعبین و ندوست
7: حوالا ما بو کدور جرت نبو دلده

0: روجن برای تفدا بخوشی بو نجه هیوی اوا کو جیل نو نفشن نوشی دعینی وی خوشی هانی در روجن خو سالن خو تمانی خو تفدا در باس بکن گه داری من بوی اوای هانی جیم عمدو که هیج نداوی خیلق خو یا ایرو به هیوی مکو ده من باش میمره قدان دبم گلک سواج بو گه داری کرنا وش بو هفکاری من لکنترول یه نبیل سفوک احمد خلیل سواج بو هفکاری من دل دا یوسف ایرو ازویلی گل هفون انجید یانا شغموس بو شادو بختوار من حطانی سبب خاطری وا
1: سپاس دیانش بو و تبدا بخاطره وان.

0: آرتا.
1: جنابانده رادیو آرتا اف ام جباجار کومانه سبب بخیر همو گهدار و شپینرین میه جاو دلال خلک کنوش برنامه روش باش کومانه استیر و هفکار معبقادسا کنترولی انبارانه و خلک دا میوانه که منی هیجاو قدر بلنده هم لی کنره که کرده همجی روشنامه دانه لفرانسا دیمینه بخواش کومانه جبنده سیو علیه نا سردانا کومانه باجاره کومانه کریه لحضورا مرونشتیه امرونه باوجن لسر کارو باروی لفرانسا هروه نیرنه جواکا سوی نیرنه روشنبیر و روناک بیرن لفرانسا لدرباری کیشا گله کرد و روشا مر روشاوا هر وها پشت گیری آوان و دونستان دونو هفریزی دورتی ما دا که جاسته ده اما وا مجاران بورا پاروه بکنه تبخیراتی ما مسته سرچاوه مراتی هلا و ساله
2: سرچاوه مرا روش باش جبو خلکی کوبانی هر کسی آنا دنگی مدویسی روش باش خلکی گلکی ام پی سر بلندن و گلکی کو ام لکه درابن کو دبیجین دما کو ام دیجین امش کوبانینا خلق ب يعني بكيف خوشي وب بدرسوزي تبيشما
1: ايوا من نوفا تناقم قلت يو خبي ناسينه هنا تلفدري محمودي تلور اولاني
2: از لفرنافي بن محمود كمال بكو اج جوندي سيف علي جوندي بيجن جوندي روجلاتي كوباني
1: روجافاي
2: كوباني روجافاي كوباني
1: استاري اري رجالاتي فريتا اري راستا او تبخى مخزنك يعني جيانتا تبخى تشخوندي تلكري تلكر تبورنامستاندن
2: بخوا دماكو ام بشك بون هين الحلبة بون قلكي دلي مدغاست و قلكي مدغاست از بمشانوغر
1: بمشانوغر
2: من قلكي اوكر يعني پر جاراجی من اوکر من دجارا بکالوری عاده که
1: لکر
2: لسوری لحلبی
1: حلبی
2: از دجارا شما خوابی انستیتیا شانوگری لشامی لی مخابن از نکامو در باسم یعنی گلک سبب هنه ام
1: راست
2: گلک سبب همون نه بس جبرکو از کردم از در باسم نبوم یعنی حوالی منی دینجی هبون اوج نکام در واسمون جبر گل کی گرتی بو دری گل کی گرتی بو ام نکام در واسمون جبر وی مدغاتش کی از بکم یعنی از وی کاری بلکی کانه بم بکم
1: بله
2: لحلب من سه ده سال عند سال نیوان ال یونیورسیتی حلب من کاری شانوگری کر هم ممثل و هم جی نص ملشان الحلبة کردن در دوره 2000 و دیام سیسیان فدره روش گل کی گرام بود زحمت بود من برای خدا بیروتی مگو بلکی بیروتی در فت بیتر بی
1: بله
2: لی او استنگی لور بود بیروتی نه ند حالا کی باش دابو لور من 3-4 سالان کار کرد من دبلومه ویجا و زمان عربی بیروت کر استاند جامعه بیروت من گلک بیجن تبلی گلک گروپی تیاتر و ویجا لبیروت بوم از گلک جورنال شغلیم و کنبه و سفیر دا و قاسیون شامی از وانا شغلیم ای روش گل کی نگل کی راحت بو
1: نراحت
2: بو شو رشد دست بیکر لسوری
1: آره
2: گل کی جانا مگل کی زحمت بول
1: راست
2: لبیروتی جبرکو بل یعنی لبنانی اوج کتن شهر
1: آره
2: شهر سوری هر کس برنگ کی هناک هناک دجی رژیم سوری بون هناک جی بیرو بیرو بیرو شو رشد شهر بو
1: آره
2: ام جناوان دان دون روش زحمت بو ما دف شکار بردا نما بكيف يا خد دف شکار بردا جبركو ت بيالي رجيم رابي تنكاني بشغلي تدجي رجيم سفري بيش تنكاني بشغلي جبركو علاقات
1: راست راست
2: اول ما دي بيروش نوالاتي مي ما بري خدا رجع فوا شغي يعني رجع فوا هنا كي كونتري الكربو يعني هنا كي بندثي کرداد ابو ام هاتن گشتم بحاله کی گشتن کوبانی لی ده هزار و دانزان دی سانی دست بیکر ایریشی کوبانی ببین ده هزار و سیزدان از شما عفرینی شما عفرینی دی سال برمان اوش گل کی خدا خب یا گل کی بو زحمتی لور گل کی بو من سالی وکی کار به دوگوت انتحالف الوطنی دیموقراتی من بیروه راگهاندنی اتیدا شغلیم لی مخاون من نکام بود تمام کرد الوری جبر کو تنکانی کاری کی راحت بکی راست گل کی آسانگی هبون نب گور نرینی مبون من نکام بود تمام کرد
1: آره
2: جبر کو زحمتی گلکن تنکانی کاری کی
1: بریکو پیک بکی
2: آره
1: راسته راسته
2: لیم گل کی او هبون یعنی دغاست انتدکن قالبکی
1: راست راست.
2: واجی مدی زح یعنی مدی خدمت که نل مدت که نر خدمت کاری روزنامه وانی دیگه.
1: نه کاری روزنامه وانی دیگه.
2: جبر و ات شما عبی شما ترکی. لی ترکی کس نه نیزی که تلویزیونی فرانس بیست و چهار هبون و هواری میجی جبونه فرانسا. فدر فتک چی بود که از فیزیت بغازم جه سفر
1: فرانسیه
2: فرانسی لانکارا برحتی فیزا دانمانو از چما بورم
1: سر اساسی
2: سر اساسی و نو از جورنالیست هکم و روشا از کردم ترکی روش گلکی خرابا جبروه برحتی فیزا دانمانو از ترکی چما فرانسا
1: تنهال فرانسا دیمینی؟
2: ده هزار و ده هزار و پانزه جو مهی سپتامبر مهی نهان
1: نهان اره
2: مهی نهان از لفرانسا از گشتم من فرانسا دم از گشتم فرانسا گلک ریل پیش من هبون یک جو از کار از هرمه یونیورسیتی لومیر من یعنی در فرد دست مکک از هرمه بتیک من جامعه لومیر و یعنی جو از کار جورنالیست یعنی کاری که لبر بکم از تولی رادیو که بوم لبر ناوی خر رادیو ناوی خود چه بوم ناوی بارم چو فرانس بلو از چند ماه تلوان بوم
1: بله
2: جبو ترجمه و بارگراندنی زمین لی مخاطی دا گل که ندی جبر که زمان گل که زحمت بو از نگیشت بوم فرانسا مدی یعنی گل که استنگی پیش مهنه در فرد دست میبو از دست میکد که از هر ما یونیورسیتی تمام کم من چو شما یونیورسیتی لومیر لیون باجار لیونی لور من جیو لور مستر چیکر سه سال اندریش کر جیو
1: سه سال اند جیو پولیتیک
2: دوی که جیو پولیتیک مخراس کر دی از دی دست بیکر که از دی جامعه دا بشغلم نسی جامعه دا
1: تنها زانیگاه جانمونه
2: جانمونه من از برای لومیر دابم
1: لومیر دابم
2: لومیر لیونه از لیون لور من دراسات چکر
1: اره اره
2: پر از اگریام سنتی تیان باجاری که ندوری
1: اره
2: ندوری لیونه
1: اره
2: شغلی عجبیم نیف ساعته که بترین
1: اره اره اره
2: لور از تفلی با تفلی جامعه لومیر بوم اوش برکو نیزی که منه اوش
1: اره
2: لور آنا کاری خود کم نورده
1: باش زانیگه هیده
2: زانیگه هیده دست بگی از شاندم از شاندم عردی فرانسایی دروی اروپا هنه از شاندم مایوت همال هندی جزر القمره
1: ایوه
2: لور دست بگی تا دشینین لور تا کاری که حسب یعنی سواله که دیدیات لور دا شغلی
1: تا چقص لور شغلی؟
2: از حیجده مها لور
1: حیجده مها
2: بس حجده مهات داري و تفتگري
1: بله بله اما كاري تلوره
2: هاري حجده مهات تتغادن انا بيرا تفتگري نها
1: فرنسا
2: جي تتغادي تفتگري
1: جي تتغادي تفرنسا ايو تزوجي ما مستا
2: هاري زوجي ما از ده هزار و سيزان باجاري كوباني زوجي
1: باش
2: اما القادة كالنسكي فر
1: نورا
2: القادة كالتلو حيشتابون هفجين عمن جي كوباني ام اوجي الحلبة بوك وشبر بولفر
1: ما بتراوات اغر؟
2: نال
1: فرنسا ما
2: او الفرنسا ما ديكتش كمان بشوك بيلا وصايا لورن
1: خدش تربيني
2: وروشي ملاد جلكي نكام بو نب نبخو رايد كاني بشي باطل
1: اري اري نها ملاد بيجي مامستال فرنسا تشتي مامية تشي محمد اسماعيل جو قطبه مامستال تشتي هاني بالكشتي ده يعني يمين متطرفة ويسار متطرفة حد جبي بشكري كردان تكن
2: يعني از دبينم يمين انا نيسكي كردان بيتري
1: يساري بيتري شابان
2: بيتري شابان
1: سوساليستي بيتري شاب
2: اري بيتري شابان شاب انا يعني از دبينم تشكي خوان داكرنا لفرنسا تفكو هناك قال لك مقعد برلمان برن وداوي بس از بجم يعني هنكي ريش اشكرنا اجبركو وك حركي كومونيست العالمي
1: هري
2: بيتري كارو بري دروا فكرين بيتري ايه ملتي خو قدي مازن رازكن
1: قدي مازن
2: رازكن بيتري قدي ملتي خو جبر فر ازبيم يعني مثلا باش تجري بلكي فنزويلا دكن بلكي فلسطين دكن بيتري كردان
1: بله روشا كردان لفرنسا چوا يعني كرد پرل ودر مامسته
2: يعني اشمار كردان براستي تشتكي فرميتن ان زان بچخاسكه بس يعني دمي ججنان ودمي مظاهران قال لك كرد بن الودري نه بس كرد روشافان كرد
1: بله
2: هرچه کردستان البرهنن
1: بله
2: استخمین دکم دوری یعنی منک دی بیجن در دوری 6000 کرد دهی فرانسای
1: کردی ملوی داره ریخستن کرینه ارگانزی کرینه لسر هفنی ها جمعه نقابت دی خواه امیجی کتی خواه تشتی که خواه سازی خواه تشتی که خواه آوا کرنه هی
2: گل که هنه سازی کردان هنه لپاریسی للیون سازی زمانی کردی هنه
1: از مویده کردی پر باقش باشه ما مسته کردی آرسن
2: صحابی گلک سازی هنه کرد یعنی دما امکانن هد ببین یعنی دما که مثلا مظاهرات کهبی خواه پیشاندن کهبی امکانن هد ببینن بسر روپلی سوشال میدیان امکان هد ببین یعنی بس يعني وكردي يا حالك طبيعيه نورمالك وكردي قالك بارتي بن قالك او هبن بس يعني كرد منظم الور كردي بجمع انا كسي هنا حوالي انا كسي هنا حوالي بيدي هنا حوالي هين كردي تشب جي هنا قالك
1: نها بشكل عام فرنسي الفيدري يعني ملتي مدنيري بشتغيري كردان ذكرن يعني خمخاره کشا کردین ال روجاوا بیتر یعنی به طیبتی دوباره یکتیا هفریزیا کرد یعنی آواکرن هفریزیا کردی یعنی یک بنا کردان یعنی پرتی دا کارو خبات ودره کرن یعنی شخورا کرن مراق یعنی الودره
2: ریوا هنه کی یعنی دو اوان دو امکانن دو در رنگی شروع بکن به مسئله یعنی جواتي يعني سيفيلان يعني خلقي مدني ويعني حكومتي
1: بله
2: ملتي فرنسي جمارة بيجن امكان بوارقرين بيجن كرد دوستي مانا
1: بله
2: نوزمي فرنسي بيجن
1: نوزمي
2: دبي كرد دوستي مانا قل كي كيف عماش كرداراتي ام دارت كفن عن مظاهراتان قل لك بمرا دارت كفن
1: روشنبير
2: جورناليست وقتي كو وصلا و داویدا و شری داویدا بلکی به اسکانم بکیمانی بصدا جورنالی واندان مقاله از که هاتن هاتن نفساندن دو گوتن واخ کرد هاتن خواباندن جارک دین
1: بله
2: دو گله که دو جورنالی یمینی دا دو ای وسط دا دو ای یسار دا دو گله که دو تلویزیونی واندان دو گوت اف شرمه و دو بی کرد بتنه نمیدن کرد دا گل کی آلی مکری کرد دا جان هنك بيجي لك يقول انه كرداش شر مكري البر يعني شر شنو ما ذكري
1: شنو ما جبر ما بشر
2: جبر ما بشر
1: كل ور شر نكره من بو خشر
2: جبر ما بشر كريت تياري حكومتي قريب لك بشكل لك تيقول انه حكومتي فرنسي باش يجري كرداتك بس حكومتي فرنسي برجمان دي خوان مصالح اخوان
1: برجمان
2: مصالح اخوان هنا
1: راسته
2: افغانا دیلن دبن یعنی دبن استنگی پیش وی کو گل کی نکان به کردا به شکل کی
1: یستر
2: دین یعنی
1: راست
2: دعمکی و هم بدهش
1: اره
2: کرد بلکی دعمکی دعمکی لوجستی پیگر اگر دعمکی لسر عرده پیگر اگر بیتری دعمکی علامه و گوتن
1: راست
2: یعنی گلک گوتن جبو مبی بس ورا سر عرده از گلکی یالی مناکی یالی مناکی
1: بگوتنا تنه تیرن آکه بله ابو جودی صلاب و ریزداری عمر عزیز جمعالی سبات تجیب خیر سرچاوان جی محمد بکی هنادی روشباش سرچاوان محمد سمید بی روشباش تشتی بارکی دی سیاستا فرانسی داده بی که راستی خو رادیکالا چپی خو رادیکالا برای او کردان معجبن کردان حزگن پشت گیری آب کردان کن حمود سرخوش روشباش بوده باب شریف روشباش ماموسه سلاوریش بوده جبو میوانه تی هیجا هر بها ادهم بیراند به سلاو ریزانی ولد به امراد آرتا هنه که محروم بود لسلاو می گرم جواره هنه حوال محمود و حوال سترچلو سرچوان ازدی باب ایا سلاو ریزداریش فرانس آوی سرچوان اردوان همه سباته جب خیر که که اهلا وصله زیاد علی بیران روشباش ماموسته آلم بکو ابن عم هر بها بشرا کارا زکرنه روشباش بوده سرچوان نبو بازان کتکانی حسن ابو دلیل عمر فواز حاجم صبو بگیام خیر محمد اسماعیل دبی حسب تجربه تید بی کرد طایبتی دبی کرمانچ یعنی مخرج صوت یکن ممتاز داده و فی نطق اللغة فرانسیه دا خفتن فرانسیه
2: هری بس جباج تی جپیوی کردی پیوی کردی گلکی یعنی دنگی کردی لسر پیوی فرانسی گلک
1: جی خود دبینه یعنی نزدیک بودن دورتی زمان کردی و زمان فرانسی داره و که هفته نرمن نولی که
2: بلکی جوری هاتی و بلکی دماغو تیپ ها ندانین اد بیشم رول که جلدات پترخان بکل فرانسا بوجی
1: بالضبط لفرانسا بوش
2: اویاجی بلکی هیشت کو تیپ کردی لسر یا تیپ فرانسی لسر تیپی کردی جی خود دگرن دست
1: جی خود دگرن بیتر نزدیکی هوا
2: امجی کرد کرد راستی جی بری هر کسی که دین کانه پیوین
1: فرانسی بکاربینه
2: و بدنگه که پر جارا از خلکی را داخوهم دو پیویم زوزو پینه حسن که از نفرنسی من یعنی عریب دمک بدریج بو از لورم از مانی کردی پیت شغلم پی دنگ دکم بس خلقي دين هاي مثلا بيجن لبناني مثلا حرفة را بوارا درناك هفي ام بخب وي تي بي بخب بكردي جباركو ام بكارتينن جمع أستنجي تني بقولي ام كانن
1: بقولي بلي ورقات بيجن هر وها یالماز و عمر روشباش کومانی سرچوان فاضلی و سبات جب خیر و کمال محمد روشباش کومانی روشباش جبو مامستیجا عمر عزیز جمالی دبی سوال من جمیوانه تره من مزید کنی مستقبل سوری دبی تر نیر نتر لسر پیش روژ سوری اون چا بودن رخی نه یعنی در حالی انتی لندر سوری تو آتی و داری تر وشه چا بودیم نی
2: یعنی از دبینم از بجب بلکی يعني دبنية شر إيراني وأمريكان وإسرائيل دليلنا تشكي أف بيدنجي بميني الفيدري كناكي رحاتي بميني بس دبنية دبنبا أف مسألة نقدي و هناك تشكي نهي خلق صار بي دبنية ملاد جلكي صار بي هيفي وان بيك ناطنا
1: هيفي وان بيك ناطنا
2: نعم
1: بله
2: دبینم یعنی ای از دبینم بلکی از شاش بمجی از بجم شرک هیل پیش کرده هی
1: بکیر
2: جبر کو نزل آلا
1: نزل
2: بسرا اتفاقی بحکومت دمکی آشامی را چه بو یعنی کتوری و اتفاقی بنیری بند بخونی گل کی فرنه بجن مثلا اندیماش ببن بچرنگی نه جمران آشکاری جروشن بیرا جورنالیست را صحافی را جخلکی را جی گل کی نه نزرالا جبر بگو گل کی یعنی نزرالی هبه تنزانیشی پیش دهیه ای از بلکی جی یقینم جی انو افشاراکو بخاری شر ایرانی از بجم بلکی شرک دین درکوه بلکی هین یعنی از بیشم گور اعلامی فرانسی بیشن وی شرک ناو نتوی عرب خود در که
1: نو عرب مخاب خا
2: اری جبرکو گله چکدار هنر چکداری اجنبی نبود
1: هنر راسته بین
2: هنر
1: اری
2: خواسته که بکی دولتان جمعه بود چکی وانا جی بستینن هین چکدار هنر ایگور مثلا نه دیوان اجماری وان نه شارتی زیده 20,000 ایگور هنر بچکن فرانسی هنر تونسی هنر هر دولتی
1: هر دولتی
2: هر دولتی هنر
1: گشت مدل بین و شام و همه همه سپلا و منه راستنی
2: لفه در دوره نه
1: هره راسته
2: جبر وی ام نزانه چل پیشی همه بس یعنی باوری من گل که به حکومت شامی تنه
1: خدا چه بکیم ملتی دنه وسطا با ما مستلا آرامی دگره والا
2: خدا
1: شر نبه
2: نه بس وسطا بونه بلکی وسطا بون بلکی چارکا خواهی بس بیهیوی
1: بیهیوی بیهیوی پرس که رکاری مزنه وک ما مست زانیگه ها که لفرانسا زانیگه ها هم بیجن جان مونه لیتا نیرینه تسا زانیگه ها کوبانه چیه
2: بخودی گل کی تیکلی و علاقات من بیرتنه درفت دست من نکرد کوام یعنی
1: سردان اوی نکرد
2: سردان اوی من نکرد و در بری ویجی بکی ما بخواست یعنی بکی متغاست جی که از حتی یعنی بری انترنت را جی بارا با آخوم بس یعنی مخابن درفت نگیشت اسمه دست من نکرد متغاست ام یعنی بخواست کارکی
1: بچه نگی تکانی آلی کاری زنیگه ها کومنه بکی
2: بلکی واری زمان فرنسی بلکی واری جبرکو از گلک بون لورم بلکی یالی حتی یالی اداری
1: حالی اداری شیر
2: حالی اداری تکانی خدمت که بکی جبرکو وقت
1: تجربه
2: وقت تجربه ها وقت تجربه که نیه
1: وایا راسته راسته
2: تجربه خلکی استفاده ببینی
1: اره راسته راسته
2: گلک تشت مری کانه بیارتمی بکی
1: بله بله اره اونو جوی کیف خوشونه اونا ذاتن پیوستی هم به ویالی کاریه براستن یعنی
2: از آمده ما هر جاری بیان کینگا به از آمده ما که از آلی کاری بکیم من بکی غاز
1: اما تکلی دورتی تو وانده چیکن هفریزی چیکن
2: از حاضر مصر چاوه
1: چاوه سر کنم تی آلی کاری بکیه اره جبوانا تی بر همه تا هنه تا چیکنه در باری کردان یا ودره یا تجربه تا چوناتنه تا
2: ذاتی دما کت اوی خلاسکی مصر خلاسکی او چه ده بدن يعني بحثك
1: بحثك شده مشروعك
2: بحثك شده
1: اري
2: بحثه من لسر اوه بو
1: سر چه بو
2: لسر مفيدات قوتن وقت الجمهورية بمعنى بعربي بيجن جمهورية هاتي كوشتن
1: ها
2: سر لسر لسر اقليمي كردستان ابو شاوا يعني تزاني جبو استفتاء شكرن جبو
1: سر خبونه
2: سر خبونه اخوا
1: اري
2: دیسا وقت تجربه بری وی وقت تجربه قاضی محمد حتا
1: تیکشو
2: ایمن من جاره من سروی ای بو
1: سروی کی بو
2: گل کی از بینم گل کی یعنی تشابه هی ما بین جمهوری قاضی محمد و کردستانی
1: کو
2: تجربه
1: اری او قاضی محمد حزن 36 اندام
2: از بینم گل کی یعنی اف جمهوری تیکشو جبرکو مصالح دولتان و زمان
1: بیگمان بیگمان
2: آن تجربه دیدیش اوجی امنا بجن تیک چو بس نگیشتا آسته که مدغاست به هیوی وکی هیوی مبن دی ثانی برجوان دی دولتی و از بجم گل کی ما گل کی جی نبیست
1: ایوه
2: گل کی دنگی فرنسیان دنگی امریکان ما گل کی دنگی وان نبیست
1: راست.
2: وامان وقت بودیم را، یعنی از استفتاء مافی شکردانه، بس کات بچرندی مافی خبینیجی.
1: بینیجی راست.
2: از بیم از یعنی از نابیم واشش تا که استراتژیه، بس دبی کسی تپشی خوبی کو دمات پشی خوب کسی خوب میکی تلو ببیسی.
1: بیبی
2: بوداری کشت خوابه
1: راسته
2: تو پشتی خواب امریکا دی تو
1: امریکا اری راسته
2: دو بیت امریکا ببیسی امریکا تره گوت مثلا وی استیفتایی آن نوخت
1: اری
2: ندم آخوی دو بیت همین اکی ببیسی
1: راسته پش خواب وای اری و راسته گلک یعنی رخنوان هنوید بیشنن گفت یک پشتگیریت هد که پشتوی داد کاری کد که دبیت بی بی سی ترسیوی نمشی
2: ات مجبوری تو بی بی سی
1: ترسیوی نمشی هره چون که برجام دی نگشتی هنگی به هفته گریدای نه یعنی تا نکانه بی گوری نیرنا تا مامسته یعنی برجام دی ها فرانسیان دو کرده سوری دا گلکه لیده حکمات سوری دا گلکه چون که ماکرون هات به من رو ننش چون حکمات سوری رو نشت یعنی هاو هنه کند گو یعنی على اساس به جنرال مزدن عبدی رو جورنه رو ننش مخابه
2: تی چکی پاشتا بگری بری به هفتان مسلوم لور بو جنرال مسلوم عبدی لپاریس بو لوروپا بو آوان عدین بلکی از نزوانم بلکی مکرون ویرا رو نشت به دیزی بلکی به آشکره بلکی هنه که دا خوازی مظلوم عبدی گهان در حکومات شامی از وی باوری دامه
1: و باشه و نیری نکه احتمال هی کل فرانسا مظلوم عبدی ماکرون به هفر رو نشت من دا خوازی اوانجی ماکرون گهان در رئیس سوری دم کی
2: بس اماجن بر جواندی حکومت فرانسی یعنی واری وقتی که میزینه که کی
1: بیتر فایده
2: که بیتر فایده که فرانسی گل کی سیقات خواب حکومتی دم کی ال شامن ناکن
1: ناکن
2: هنگ دخواز خو هبون وقتی دخواز خوژی اول بریگیال چکداری خو فرانسی نگازن و چکداری خو لیور
1: وگرین
2: وگرین ولاتی خو دخوازن لیور محاکمه ببن ایه که ایده دیا دخوازن جبر کو شر لسر هر اول هرمز ال نافاندا هرمز ال ور مديخ هرمز هي شر سو 80 ونفط وبترول ناجي اوروبي برها اوروبيا برها 80 خلكي بهابي رياكه بديل خاص يعني تشوا بترول بيجينن خا و تشوا نيلن امريكي و ايراني في وی مدیقی بکن شهره بکن معبرکی اقتصادی شهرانی رسوما بسردن
1: راسته
2: تأثیر اکی اقتصادی لوان دکی اونا شهره یعنی ریاک دین دگرن ریاک دین اونا آنا دبینن کو ده ام فور را نفته بگینن اوی بترولی و ستمانی بگینن مینای تارتوس و دورا ببنهرن اخالا اهانا گلکی گرینگ مشبر و مثلا رئیس شریکا توتال بویرابو هری یعنی به توتال بلکی شریکا هری مزن دو اروپا دا
1: دو اروپا دا
2: ای نفتای
1: توتال
2: شریکا توتال بو ویرابو دغاستن وی خطه دکی من کنترولی خواه
1: ایوان
2: و هین جورنال فرانسی دویجن مشروع که هیکو و خدت که ترینه چه کن ما میشکر که که ده حتا مینه آترتوس بندار آترتوس جبو که برحاتی بطرول خبی کن به
1: مخواب انها تشتی درکتی ورته ده بجه یعنی دولت ترکی به وزارت نقل آفا گوهیز ده ده به اتفاق اک چه کری عمرو خواب 50 سال عجب بایا گونوریا انفور گیش کد بندستی وانده
2: بایا بایا گل که حتا گوتن بس جبر به وری جبر و دماغو مکرون گیشت شامه گلک تقین چی بون
1: ناما و تقینانک
2: اف نا از دبینم ناما و ناما دویشن اف دارا
1: نجیته
2: و گلک تیتی دا بیشی
1: ایوا
2: دبیت نل فربی
1: دبیت نل فربی
2: جبر و ادویشم دستی کسی ناغازن اتفاق شی ببی تیده های و ادویشم نه غریبه که او بی
1: ترکی
2: که استخبارات ترکی دست
1: استخبارات ترکی
2: چیشکی اما چیشکی دین پیش تا هرن بنیرن که مکرون لجادای انقره سپوره دیکی او جیویش دغاست ناما که وان گیرین که از جوان آترسن از ولاتی ودا بتنی از کارم در کف مجابادی و از جوان آترسن مکرون لورجی گود و از ویا از اعلام فرنسی دبم جروشنبیلی فرنسی دبیشن
1: اره اره
2: دبیشن مکرون جگاد دغاست نامه که بگینیم و اشون آترسم نل شام دادی در کت شامه بعدی تقینه و از تمام کم کاری خوزاتی و اش تقینه نا یعنی و تقینه من
1: بخوکر کم باندور المناکن
2: باندور المناکن و وال انقری از کانم در کبم سبور جادی و تنی بکم از اشون آترسم یعنی او نامه بون یعنی
1: گشت نامه
2: مکرون نه یعنی بلکی سبور نه گرگه جویره نه مهمه سپوره ده که به جاده جاده ترکیه بکی
1: هره والا
2: یعنی بس جبو و جوان را بیجه کفا از بتنی خواست پوره جاده وکانه بکم و جوان ناترسن
1: اشتاقین یکون شام چهت کشه ناترسن
2: یعنی از کارم الجمو از ناترسن
1: اره اره راسته امر عزیز جمال دوی سپاست کم نصر وی برسواتی هانا زلال و خوش دوی راسته دوی دبی اوج دبی جه یعنی لپیش سوری دبی یعنی هر تشبو آردن یعنی خیارات پرن و سیناریوات پرن دبی یعنی سوری احتماله یعنی شر در کبه لبک احتماله کبه در نکبه جه انشاءالله یعنی آرامی تش چار سر بمن اره
2: اویا یعنی مکعربی دبی جن او سیناری گیر که متفائله از بطبع خو از نگل کی یعنی از بیتری بتشتی بتشتی یعنی احتمالی خو مزن ببن از فکرم بیجم احتمالی مزن نا آرامی و نا و یعنی اجبرکو گلک تشت نزل علا
1: نزل علا
2: اجبرکو
1: هین کبر حلول نبیل شونی خو نسکنی لسوری
2: اری گلکی یعنی پرتشت هنه بشارتی نجبر نزل علا بلکی جواتشان از زلال ببن کو امزانه بن افسیناریا ممکنه
1: ممکنه اره تشنه هنه قانجب شر جهو در کبن یعنی حتی کن آرامی چه ببه یعنی هین وقت بیجی هین قناغ شر نقدی هایی
2: اره از رو دبینم
1: اولو دبینم ما مسته مصطفی بکر باوی بروس سلاو و ریزداریش داشتنه
2: سرچابان
1: دوی سلاوی میگن رو بانه سرچابان از تلفون اکیش ببینمش که همه تا الو الو الو نظام کده الو سرچاوان دنگ هات
0: الو روش باش که کسیر
1: روش باش سرچاویم الو وصله کی مره دنگ تیتا
0: سلاوی مشتر را امیوان تر را محمد اسماعیل بروکسل تر را
1: محمد اسماعیل بروکسل بمره وی سرچاوان جور حطان بروکسل
0: سلاوی سلاوی مشتر را وش میوان تر
1: سرچاوان
0: اتیکو تحال فرابو و به هر رای آلی کار بگیانی نها فقط ما بین آلمانیا و فرانسا سر مسئله کردا آلمانیا اقتصادی هم پر مویر گرانه یعنی به ترکی را و تاریخ ها که وانیش که مشترکه و ترکی پرن لآلمانیا یعنی رول اوان هی تأثیر دکن لفرانسا نوانی فرانسا بالعکس فرانسا هم سیاسی قونه هم

كردان گوتن از رشخه نادم بگوری خلکی و گهداری ما ایجا جوانین کرد بخورتی بری خدانه سانین فلکلوری افجنوترین برهما هنرمند کرد نوگهای آمد رو جاوای سران و آوازی وینه لحولی را پایتخت هاتی کشاندن ام لگهدار بکن.

0: قدرما بمجارة يكي طيبت مدس بي بكين غريداي هاويني يا طيبت هركو هاوينتي دوسيا يا آوي ودگر بخورتي مجارة سرکي إيجاي روجي حمو باجار ما إيروجاواي كردستاني مخابن كريزة كا آوي جيان دكيش قامش لو تادر بيسيه بحسكي و إيجا آحسكي زيدة تره آستا كريزو كاريساتان درباس دكي حفظ سال سروان درباس بوي درباسي سالا خويا حشتان بوي راستي جي دوه دما داويدش جلق سوز هبون كود سري مها حفتاده آوا علوكي غهابا حسكي كوزيدة تري مليون كسي و جعوري ويبو لمخابن بيك نهاتي سوز جلقين لكن گی بگوی دریجی هینا جتام نهاتی بردست مالبات چی زحمتی وان روج بروج گرانتر دبا زیده تر دبا طایبت آو نینه و لسر کرینه نه نرخی سوتمنیه و راجا داوی جی بلنتر بونه چونو هاتن و گوهستن آوی و داگرتن آوی جی باری جیانا یا خلکی باجاری حسکی گرانتر بویه بری کن بری خوبتن حسکی و خانمه که جی باجاری حسکی مربه دست بکه مهر را پرسینه که گودار بکن هفکار مجمره آماده کرنه تید زحمتی یا خلکی طایبت دابین کرنه آوی لحسکی املي قدار بكن وفاقرن
1: دي عاويق سي اجوارك تنهي يعني هر سي چار وجه ابخزاكي داويجين چل حزار پینجي حزار يعني چلو پینجا حب پینجي شمر دادگر واسا سري مهي شمر ور اعلوك او البندبون كاچ بي عدي بزا قاد بي صلحيني قاد بي زارم چوبو يجي قاد بي قلبون عشقو زارم وخود يمدى عاويين حكيم سي اجوار عاويين عاويين
2: وضعي ما أبي قال لك زحمته طبعا مع حردوك دريا أم خزانة كده كرنا بينجي حزاري ما هي يعني فانزدا خزان مليون ونيفا كي وأمرونشتنا نكار ونعمل أم شريك يعني أنا أم كوتش برن أم بري الشيء كل شغلين المجبلي وبرا مدان طبعا قرآن أمرونشتنا أزولا ويخون أمرونشتنا نكار ونعمل ونبرد وضعي ما قال لك تعبان على أساس علوك ورجل دبين وكسر فيسبوك يا سيرفر دويد تبع كنت اشتقت مني يعني عقيش دروب دروب
3: بريم عافت مني ودي با ابو هافين كونديشن او طلبه او حوشير شلون بيجكاش او فرد يعني نمتني عام قشوا قد قشواني ودي برجس تشاجر حوشير شو ام تشكاش ام سري خوش ام كونديشن تشاجر ام داد جرين ما متشرف عافت مني وام فقير وما يسريك عني عافت
4: كنا آجر حتى أنا برمي بيج برمي بيج برميل دب سيو بيج هزارة أنا كنا جل جدي جلدي ناي روكي ناي دريا بام بيعود مينن هر شش رو عم دادقرين بيس سيو بيج برميل كات قاضي كذي جلدي ذي وبيا حاله وبيا ربا بيا ما شغلي خلي تعالي عمر نوي
5: والله تو تنزان بوضع تلكسكي من نابه تناسك ويشتر بي آبور جاو كيف آخونا ما حياة بصاري جانب بينجي حزاري تنندن عالمي ما وقتا نكارن قشي قد بكر راسنا آبور كارن بينا نابه كارن بيستو چار ساعت آبه بينا حسك بس او جبوبان صاري جاب شغلن وي جبوب صاري جوام شغلن تشتوام شغل
6: والله وضع آبه بشكل عام ام قلكي قازن يا جيتك يعني ما تخواست سوز بجيبين انو اف يكي ما حفتافا هاد عالم بي افنا يعني نادا برن خزاني افي برميلي افي كشبوها بوني يعني بوني ام كأنو ام افي ما جزءك مخصصاتي خمج افي رشتي بكي جي دولتي افي القداندن بس شفقيرة و اي وضع ايوان اي موظف اي ما مستوى وكيدن ناي قداندن
0: ابو گهدار ما اجا سال سپارتنا سالی هفت سال حش سال درباس بو باری خلکی سوکتر نبو گرانتر بویه اجار تاس هاتو چنگری چه تجی بو چوالا بوکه هفلی هاتیه نهاجمه بری خوبدن باجار حسکی جبرکو خانم مالان اوین هری زیده به وی راستیه را روبرو دمینن زحمتی وان باری گرانی باری جیان السروان گرانتر بویه جی نهاجمه بمره به خانم جیهان موسا جباجار حسکی دمات خوش به خانم جیهان
7: دما تخش مامستا اهلا وسهلا
0: قالك سباس بوتا جيهان خان تجيب مرة لرابر سيني اللي استطلاعي قهدار كر راستي جي قازني خلكي قالك زيدنة إجارة وشاوة راستي لسر عردي تشاوة يوشكين جيبا ون آفي دكرين لباجاري حسكي
7: والله هو كان عم قهدار كر يعني جي ده 1019 دم بيافن يعني سر آفا كرينينة 7 سال بويه ام سر آوا کرینین سال به سال ام بیقی وی خوشتر ببه سال به سال ام دبینین خرابتر ببه و یعنی روشامه بیتر زحمت ده و تشتک بی آف نابی یعنی مال بی آف نابی کاری مالی بی آف نابی این از بیقی هرت بی هر تشت ده الا آف یعنی نکارم بی آف نایی قدام لین خاصت دنیا گلت بولو گرم و مکیفات لازمه، ششتن لازمه، افتش مستانه یه
0: آف جیانه، بله آف جیانه راستی جب تا بک دهاوینه ده آف تشتکی سرکه بیوی نابه بلکی زفستانه ده قده کریز نکی کمتر ده به لی دهاوینه ده دیسا گشت بو و گرتر ده به ایجارون راستی جی سوز دابونه وکو جمه ها حفته و پیده آف بهاتا لی از باورم حیا نهاجی آف نگه های وب تایبت جعلو که و انچاوا جیان و روش اخویا مالی و راستی دابین دکن و نج سهری جار لی دخینه و مهی تایبت چند جار دادگنی هاجی هگز بیجم حفتانه چند جار اون دادگرن
7: حفتانه هم دجار خزانه هم دادگرن یعنی دبیش خزانه که بیش برمیل تیری می دروش روژا سیاه خالصه هیری مناکی یعنی تیری دروش دکر روژا سیاه بی آف دمینن خودی سهری جاجی یعنی سر تلیفونات آهانه بسنائن دبیک دروکی بری وان جیر لیخه یانجی زارو که ما زلام درد کردن سر تاخان بان خودی ساری جاد کن حطاتین و دماتین جی یعنی وقتا ولو عاجر جیتین گل کی بوهاج مرداد گرن
0: و مچه قصی داد گرن
7: یعنی نکیمی پینجی آنا پینجی پینجی و پینج شیست نکیمی ولو داد گرن وان روزانه تو گو مازود بوها بویه یعنی گل کی زحمت بویه سرمه یعنی تحفتیه دجارا دا گره دخزانه هر خزان پنج برمیله یعنی تی سر سر هزاری را هفتیه
0: تی تقریبا ده دولاری یعنی بلکش خلکی نا یجی اجر اف آف جبوی بخوارنه یا یجی جبوی ششتنه بهتر
7: نا جب خوارنه رنا به یعنی راستی نویر بدن زاروکی خواه بلکی ودی جی چخونده زاروکی حسی که اول دیهاب امعا بوار چید بو او نخوشی بوار چید بو سیر بیوان اوی وی آوی بدخون راستی او آو نایی بخوارن یعنی ام نزان شکی ده جمردی
0: مزدر اوی نه هاتی ناس کرن
7: مزدر اوی یعنی جمرد بین بیره ناوی بیراد بیجن جی بس ام جی گل کی نباورن ام نزان یعنی بخوار نایی نخوشی یعنی تو بخود عمای ابدن نخوش حتی سستنی هر جارنا ناوی
0: جبلی که گلک جاران نخوشی ها چید که راستا مگوش بلی که گلک جاران نخوشی ها فتراک الحسن که کل راجی بلابو بو
7: شخو کولی را بلا بو او التهاب دادیت زارو گلی که نخوش کتن از باور مجبر آوی سیر بی وان زارو کولو نخوش کتن یعنی یعنی ایمه چند روزا دمشفاد دمان دکتور ادگو تجبر آوی آو نپاقج زارو کولو دوشوان تعدیل وان
0: ایجا آفا تو دادگری تجبوی ششتن نجبوی وخوارنی تو چد که
7: آفا خوارنی یعنی یا انبقین دکرن یا جی فلتری مه هیه ای فیلتر دبی کاره به هب کاره به جی 24 ساعت ات نه یعنی کاره به فیلتر جی لازم و آقا باقی نه جی گل کی بوهایی براستی یعنی اوه ام دبی جن اینو مثلا هفت مهش سد جغینی آقا و خوارنی ام دین مهش سد 1000 زیاده تر ام خرج دکن اوه اش بلی آقا و خوارنی یعنی آقا و خوارنی ام درم باقی نه آوجی ترداوی نه کی می 20000 ای ام دکرن مجبورن یعنی شو زارو که من خوش نکفن ام نکردن امی اول چیک وقت میان دختر عبدن بیتر اینجا ولو یعنی اند
0: اینجا و خوارن و خوارن چیکردن هل به جراسی دهاوینی ده گلک صرف آوی هی گلک جاران بازاری حس که از بیم نوا تخان دژی هر خزان هات نداین و بطابوران خلق بساعتان لپیشی آوید مینن اونجی بری خود دن اوی و آف جدکشینن
7: ام آف جدکشینن بس یعنی رانتگار بی بلکی جار نا رو که ای رو کنا رو هر رو تی داگرتن بس برتش کی ناگرج برگو هر مسافت گل کی دریجه حتی نیه اینو هم دیگه یعنی دوری میه و دادگرن دی ساعتانا مینه خلاص دبی یعنی ملت ده خود سر دوری تسکنه بدون اوان دستیوان دهی ساتلی اوان دستیوان دهی و سر دوری تسکنه یعنی جار ناجی ام دارن ام مجیرانی خوان دارن ام نال حقن سر ام ناگین سر یعنی خلاص دبه یعنی روزی جار کی داد گرم و جار ناجی رو ناجی دانا گرنجی یعنی ت یعنی از بخی سری سدی و ات فیدیل ملت ناک سری سدی یکی فیدیل ملت ناک یعنی
0: یعنی گلک جاران ام دبیجن جیان ایرو راحت بویل دیار هینا گلک کس آوی دکشینن بلکی نج بیرای ایرو جبرمیل و خزانا ایل دیسا جب کشاندن بساطلان ببیدون آی ایجا خانم هر دبی دما داوی ده دویا بکو آف اج تایبت جعلو که گهابا باجاری حسکی و که بریا بوریان که 9 کیلومتر راستی ج استاسیون علو که حیا حسکی و وین چه عوری وینه در باری ویده چه آگاهی دستی ویده هی چه وره گوتنه؟
7: آگاهی آنها هر دمکی دویژن وی مثلا فلان مهی وره الاساس آخر جار ام بنده بون سریم ها هفته اینو بهاتا و پیشتره گو چاردی مهی پیشتره گو نزاکنگی و آنا یعنی تی چیک نخیایی بگوری رگاندن ام دبینن نو دبین فلان وقتی فلان وقتی ام دبینن دبی یونسیف چو تیت شغلی نزانم کی تیت شغلی بس حتی هاتش کی سر عردی واقع مندی تی یعنی
0: هر تو چی خلک سری کانی اریت الحسک رودنجی لب طایبت و یک کوچبرین سری کانی زحمتی و چی وک خانم مالاند دابین کرنا اوید دوان روزن زحمتی ها وینه ده
7: ایو که می سری کانی یعنی خانی کری ام بیزن او کرین ما یعنی ام ما مستن ام بیزن راتب جی حتی دگی من بزوری یعنی گلکی زحمتی ام دکشینن و آفجي يعني قلكي تعديل متك لملت بشكل عام يعني إيه حسا كي زحمتي يدكشين تو إيه سريك عني يعني هين بيتر يعني تعديل ملت
0: باش داويدة خاصة چه بيجيش بوي كاسين كل ما قدار دك بتايبات عم بجنا آليان بيواندي دار غريداي فيرا وشيفا كو داوي لفي كريزة بينا كوفا 8 سال بردوام دك بمخابني
7: يعني ازبا داوي ازبا هيويد كم انو افكس السر آغيت سكين السر ايبر برسيار جمر مثلا آضاع لوك نيجي ما أزبقي برسكريكا ما ترى سر نابي وحتى دبيم قي حتى آضاع لوك بيجي ما دمك جير دبي يجبر جو أف بوري وقت جو هقون ده مسافة خرابونة شيء كرين جوار لازمة دبي كشيء دبي ده أم دخازن جو مازوت ج خدي ساري جارب بيوفره وبيشكي إنه حكي جمر سفك بكن كي يعني كرينا آفي حكي سفك بك حتى آف بقيمة يعني وشاراوي إنه آفا علوك بقيمة بس بشكي مازوت حكي داك حتى تورقو أم دبين چه خدي ساري جاد بي مازوت بوهابوي أم نكار
0: درستا
7: يعني جار أنا يجمر دا أنا أقرن جي يجبر بوهابوني
0: جبلي كو بوهاي جزوزو بيدانا بإجاراستي جي ساري جو تانكرين آفي نتشاري وكتاقوتي إدي چارة سرياكي هر دم يعني ما يندى غرق دي كافي دمكي جي ديارة نافا حفت صالة ده نكاري بو إشي خلقه كيم بكي جا آف تشتكي غلقي أساسي دي جياني ده طيبة ديوان روجين هاويني ده بو يبي ويستيكي أساسي ودابين كرناي مخابن إرو كدك زيدة خواز بارك زيدة تر لجياني ده كي هفيام أوا كوراستي جي هنه كي روش أوا باشتر ببه وصوزي كو هاتنا دايم بوه جبو دابين كرنا آفي جي بيجي هجوه إرو باري سببري هم در باسي مها بيبج بكو باري وي گرانتر دبه غالكس باس بوته خانم جيهان موسى تج حسكي بمرابو
7: صعبه ساعت خوش

0: بهتر قلا برامانا في بروجيه بكن خوزايا وطبيعتها فالي ستوكان ودي تشي ازمون وتجربه زياده بك بتابتها قال لباجاري قامش لورا بيدا كرن
1: سباس مو مستاس سباس شتاري وش بهدار عادك تاب در فدامه قام قاربن نرينا خو بجين جاميرا
0: قالك
1: سباس في ار بخوايا بانجليزي بفيرتشوال رياليتي واقع افتراضي اف لي ستوكان تمام دا خوزا مجي ام هم بروجيه وهم جي ام تشتكين هدافه بكن و كسك قال لك هنا طبعا ازيك جوا كسابو ممكن تخصص بيت تجربه بكم لمخابن تنبون قامشلو ليكونير كير مبرسي مكاريب مخبجينه ومكارب مكاريب بين قامشلو
0: بله ايجار هلبت افكره وافرامان قال لك ولات جهان بتبت بلكي لشما بايتخت جي وقال لك محافظات الدنيا دفري هي لراستيجي وك امبيجن سر اسطا حسكي النبو ايجار رامانا فكرنا بمحلك بفيرنجش كدرج وراهاتي
1: ما مستش خواه متخصص از پروژکت خواره پروژکت که تایبت کار بینم از گریم سه چهار پروژه هبون مل برمه تشت نجی هبون منی کاری بو پیه تشت نجی هبون خلکه جامعه را طبقان دو کارانی بون فا براستی یک جوا پروژه اف بو زحمتی اوینا انو کاز شواوا کار مواجه هزا جه وقت بجه از بگینم جه مصدر بگینم قامش تو زحمتی کوینا هبول الحمدلله ما در باز کر
0: ایجار و هم جهاز خوشی امنان دی هنجو من حاضری خویی فکرنی دی کجمر بهتر قال بکی افا چه جهاز و آنیه تایبت و کی جا فیات و عمری و انزده استهداف دکن ویش بای زاروکا با ویش بای مزنا بیا جو بای هر کسی در باز داره
1: طبعا بری هر تشتی او جهاز خامش سینی آنین تو شریکا شحنی چوله اج مرشاندن و گان بیده که فیات عمری که وقت بیشم خورد قیزن زاروکن چه کسی گو همه وقت بیش کاربوی گوز دکل خود که کار حاضر ببه و لیستوکی ببینه و هم هیوید کنم گرد لی خلکی به
0: اوه چه لیستوک تا آنینه هر تا بحثا دل لیستوکا کجمه بهتر قلا لیستوکا بخو بکه
1: تماما اش خود لیستوک چه مرد دو معانین براستی گرام بون یعنی وقت بیش قدرت امنی اگز کاری بین بیتر بینی منی کاری بو هیویم بیتر بون براستی مگلک دان نیشانم مگلک وقتی که تکزیز اف شریکر می مکه و لیکالین دکر مد خواستم بیتر بینن لی مجال ما پیر چینه بو اش خود لیستوکن یک جه کروسینگ مشینه او ته غزل کې خوګه کرسي ګور د تنا ګوتل بینه ته تحرکت بنته او اده دوا شي ګن ماشين جل ویژن او جی لیستوک خوښ ان شاء الله
0: اجا اف لیستوک جبای ترفیه یا مامستا یوسف یاجی بهتر فیربون ته ده هي علماندن تحدی تفاعل بهتر جمر قلاوی کی بک یعنی اکو وی بجربین راستیجی او چواب وی هر کدره
1: براستي بيتري وينها ترفيهية تمام يعني حرد ولستوك جي ترفيهية تشكي تعليم يوكت بيجد هندري في لستوكي بخواد التنة لي بكسكي زاروك بكسكي خورد بيجنج بيك بيجي في تكنولوجيا هم ببينة از هيفيتكم او هيفيت دليت شي ببكار بروك اجرو جام كار بنتشتكي للوالات خجابا بك هم چيكم نزحمت لي بس ولا زحمت انك نزحمت لي بس جا هيفيتكم بروك اجرو جام بيجين وی آسته یعنی صانه مرو تکنولوژیا خلکی دی بینه پیشکتیا و انا مرو دی بینه مرو فیم دی که بی مرو دی چوا قیده گرک مرو تکر چیه کنی فهم هیوی کنی یعنی بلکی هم نگین سر وینا بلکی زحمتی گله کنی براستی جالیه وضع بشکل هم زحمتی هیلی ما هیوی کنی مرو که جروجا خورتی مزارو که مکاربن بگیم وی آسته
0: هل بد گله که ولات جیهان راستی دمه که دو دریجه در باس کرنه و جوار ریالیتی و ام دی بینیم بلکی لسر تلفون هم بهتر خلک بهتر وی کیب کارتینن لی مهنه کی درنگ مایه لی هگر وره بیرا تج دم امزاروک بون هر کونتر هبو هر کمپیوتر دائما یعنی بشک بو جه ترفیها زاروکان و ایجاد نینا تا دا اقبال کزیده تر وی سروی مجاری چه بود دمی پیش دا تایبت کو جوانین ما زاروکین ما هگر تجربه دیتن و بتایبت الباجار قامش پیدا بو یه وهنه که کسی دیتر جوه یکی پیدا بکی بدمی پیش دا
1: از هیوید کم چه کسی گو کار بتشتا کی باش بخوی ولاتی دی تخصیر نکی یعنی از هیوید کم و بهتر راستي واري معاهدة واري تدريس واري كاربن تقنية كلوبين كاربن وسيلة تدي أو جي راستي نهما أو زبتني برنامجي تكنولوجي بيفغريداي غريداي كمبيوتر كينا فهجر كاربن ويناب كاربين جبو كاري تعليمي وجيلكي باش بتصانك جيلكي يعني بيجي باري استاذة ويصير بكي ويجيد المعلومة بيجي كسك ودخوين سوى مظلم زاروك از هیچ کم تشتکی ولو چه بیانی از بگله کی آنها چه کسی که کار به تشتکی تکنولوژی تخمش لود ام اوت شجاین اینو کارن وقت بیش عالی کار من پیروزی هدر خواست.
0: البته نه AI راستی ذکاء صناعی و تکنیک و تکنولوژی آپش کتی بی بشه که هم جکار ده دیجیانه ده و البته دالی ترفیهی ده چی تخصیر نکریه. ایجاما مستای یوسف هگر تو بکار به اجمهنه کی بهتر قلاب کار آنینا و ماشین بقدمی پیش ده و کنگی وره وکرن و الکودری به و تکار می‌ده تجربه وصف بك ببيبك يعني جهبك كبتابت كسكي كوكا منا تجربة ناكري بها يعني ما يتعفره يتشبن
1: ما مستشخوا بحر دروجة خير وسلامت أمامي دست بيبكن كاري خوا و براستي أزيك جوا كسي قو اختيقو من جهاز وصاند از نظام بيش شعور بو براستي يعني بس من أزوي باورية دابو من لو تشتكي خوش بي لو تشتكي تايبة إجبرق أزدبينم يعني مش وقفا قجامي رجا دوسر تليفونات خديتن چاوا خلق بكارتينين خلق جي مبسوطن خلق جي
0: تجربة ناكري هنا
1: من أم تجربة كر للأمانة وأماني مجربة عن طريق شواي شخط الليستيكو كده بين أو كرسي جوروي الليستيكو تحرك عندنا يعني جبت جيم شاركة تجبر تلسي كرسي ومشتي يعني تبين تنبري بواقع عندي وهو مهيفيد كن جامير يقوي بين جمع جمار عزيبن مهيفيد كن سركفت نجمار جو جوار جيو إن شاء الله وبدش شخط دليل كيرزق إن شاء الله هيفيا توفيق خدي
0: قالك سباس بوت ما مستا يوسف بهلوي رصيد تجربة قالك يخش وام قالك كيف خوش دبن كو كاس دو فكر راسي هين تشتي نو تكنولوجيا بيشكتي درباسي باجاري قامش لو ببه ريفكل بيشا كاسين دي تركو راسي جي بيشتي تجربه بكن هر ام بيشت خلكي دمانه لي غافين بفيرنجي جي ديلكو ام بهتر بجين وكنا بيجي بشو بين نشتكو جيهانا بيشكتي غهايوي ما مستا يوسف بهلوي كو ببر هناره دي بروجي ك في ار لباجاري قامش لو جالكس باس بوتا
1: سباس مستا احمد دي بافي او سباس غدار
0: أبو قهداري ما تجربة كانها راستي وقال لك فابجيركو خيارات بيشيا حسكريين ليستوكو تشتين إلكتروني فابكي إجا راستي ويحكم الجمهور راستي ويبدليوان بيانا بيشتكو بروجو ورا فكرن وإقبال بيهتر فيكيني الشام بتاعم

افدا متواهی آدمین و بخیر و خوشی بن گهدار انهی جاو دلال چکسی کنها لما گهدار دکه لسر پیلانوتو نه نقطه پینج پیلن رادیو آرتا لباجار عموده سلاوین مجبوی خلکین عفرینی لهر جهه کی هیوی دارم که هون بخیر و خوشی بن و رحت بن الجهه خواه. استیدان حسین بورا مدوی خلکانوش برنامه رادیو عفرین.

جاره کدین دما و باش به گهدارین هی جاو دلال چه کسی کنه حال مگهدار که هجمارک جمجارین گریدایی به عفرین و خلک نوی و دنا و خلک همه یا ایرو دبه پرانی هم جارین مبشخ و هنرینه گریدایی به فلکلور و چانده کردی ده دست بیکی دوی میوانک مهبه جو کما آری امیزی ده ترجیه ناس بکن لسر هرگولین کنسرت آوانی کوی ورل دارخستن لحلبی روژا اینا بیکوت که به حفده ماه حفتان یعن حفده تموزی ده پشت روی میوانک منی هنرمند هبه که او بخوا ناوی وینا حمید جانه امی زده ترجیه ناس بکن لسستانا وینا یا نوب ناوی بوکو زاوه لسر حاضرتی نوی لسر کوالیس نوی لکی لکا امی حبکی لسر جیانا وینا هنریجی ناس بکن او دداویه ده وی پیامنری رادیو آرتا لعفرینی تولی مببه می پیرا بحثا کریزا آبنزین لویده که بکن و باندورا وینا لسر ولاتیان.

0: Gelek spas Yunus li servestrana xoş em dest bi mijarin xwe bikin ji cem koma arî ku ji beriya nêzî salekê koma arî dest bi çalakiyên xwenî hunerî kirin li bajarê Helebê ku ew bi xwe komeke ku ermanca wê yan hewl dide ku çanda kurdî veçîne û parastina wê jî bike diriya karên xwe re diriya stranên xwe re ku di nava wê de him esalet û him jî nasnameya çandî vedihewîne di nava xwe de zêdetir li ser vê komê hejmara endamên wan ermanca wan ji damezrandina vê komê çi ye مینه ها لپرچه که ویدیو به دنگوه دار بکن که او پرچه یا ویدیو بخواه لسر مال پره آرتا عفرین لسر فیسبوک داکتیه
1: راستی مکم آفا کرد در دورا ساله که چهار خورتن هشت که چکن خوانده کارین زانینگه حلبه نه کار ما کار فلکلوریه بیتر سر هنر را کردی و چند را کردی بگشتید شغلن باور دکن دروج پیش دا یعنی وی من سر وی کاری هم بیتر بشغلن چند را خواه پیش خند فلکلور پیش خند هر واقع یعنی هم آستنگیاجی پرده بینن دنا با زانی باندور کل سر تاخه داد هاتن درکو که آواجی کریه پر دشتی پیبونین نوی وی هاوایی هم بردوام دکن هم بیوی من تشنباش چه ببن پیش را جد
2: اسپر که فاشم که اتف کومه آبیمه اینیزی که بیم حاک اتف وی کومه دامه بری اتف گندی آبم مددید که کومه بزرگی خاندکار جامعه حلب و نیشانی سر فلکلور کرمانجی بزد دکن چه قامش لر چه کوبانه چه افرینگی وقتی اتف گندی آبیمه مددید بروفا دا ام پر ترکیزی خان کلامنا دکن اسپر که فاشم ام هفینه تفشنی رمد بقدمیلن
3: براستی من هفت چالاکیه دا بشدار کرد پرانی آوان گریدای بون به یو اندی پی راز برکو ام کمک خاصرن و هر وقت جیش بلی ویجی ام سر سوشل میدیا جی خبات اید کرد مینات وی داویه دا جارا یکم لعفین رنگین ویدیوی نوروز بر و آرمان جامعه جی براستی که ام دنگ خواه بگینن جیانه هر دره و به طایبت جی جوان این کرد لباجار حلبه و لحر داره
0: کومک گلکی بالکیشه گلکی جوان از دناواوان دبوم دیدم اپروو و دودم اکشاندنا وی پرچه یا ویدیو او بخواجی که چو خورتین عفرین و کوبانی پیکتین و هنک جوان جی خوندکاری زانینگه حلبینه شخواوک مداخو یا کرن جی اف پرچه یا ویدیو بدنگ و رنگ لسر مال پره آرت عفرین ها تبلاف کرن کسی که بخوازلی تماشه بکت کار بری خواب ده ویده که لسر فیسبوکه جالیه که دن کما آری حاضرتین خودکش بویل دارخستنا کنسرت که تایبت لباجار حلبی که او دکه و روژا اینا بیده حفده مها حفتان یعن حفده تموزی ده زیده تر لسر حاضرتین وان چلی هیویا جمعور و حسکرین وی کومینه ده ویشف بهیر که هانی ده نهاب مره ادریا تلیفون محمد حبو اندامی کما آری دما تباش به محمد گلک سپاس بو تولی بوناته
4: دماش سپاس بو که دماشی
0: گلک سپاس محمد اگر ام جه حاضرتی انو دست بیه بکنج بو یوی کنسرت هانی وش کن که دست بیه کریه
4: راستی وقت پروفه مج نیزی مه که با دست بیه کریه یعنی آماده کره انو حل بجارت نسترانا و پراتیک جی نیزی اف نیزی مه که بو یعره
0: اگر ام بحثا برنامه یوی کنسرت بکن و دناوا وی ده چه هبه بتنی فقرین ای موزیکی و ای استران هانه
4: راستی نو ام وکم ام یعنی تن دالی موزیک دا ام دخابتن یعنی اره تن ران و موزیک ام پیشکش دکن
0: رنگی استران این گوهنه پیشکش بکن دوی شف بهیر که هانی دوی کنسرت هانی دوی چاوا بین
4: راستی موه جاره خواست ام هنه که یعنی رنگ رنگ بکن پروگراما خوا ما هم فلکلور جی فستین آف پروگرامه هم جی استران نوجان ما فستله همچی اد فلکلور اگو باوایی که هاتن انو جن کرن دوی دما دوی دوی چند ساله دوی دوم اوجی خستین آف پروگراما خواه
0: هونه چند دسترانان پیشگیش بکن یانجی و نحد داندی الگوری دمید مینه
4: بخواده نها یعنی تام ما او نکیریه لی نیزی یعنی بیست ستران زیده کریه یعنی بیسترون قد کرنه دبه گه جوه زیادتر به لگوری دمه اره
0: و تفده به زمانی کردی بینه؟
4: اره هم به کرمانجی و هم به سورانی جی و ام دخواستم راستی جی دمو پیش ام زازاکی جی یعنی زاراوی دن جی ام بخواه ناف پروگرامت خواه
0: محمد اویا و کنسرت اویا تایبت اویا جارا پیشی هون پیش کشت کن یعنی هونی الدار خینن؟
4: نه اید تایبت به ما او اید دیه لی اما وکی دن ام ده پر چالاکی ها ده بنش دار بینه یعنی ایونت بازار حلب چی بینه ام تیدا بنش دار بینه زیده تیری چار پنج ایونت دانه لی اما ایمه تایبت او اید دیه ام چه دکن
0: جارا پیشیش بایی وکنگی بو؟
4: او جی نیزی ساله که در باس بیه او جی هاوینا بوری بو
0: یعنی هون سالانه هول دیدن که هون کنسرت که تایبتش بایی خود چی کن؟
4: آره راسته
0: جا محمد ارمان جاوش درخستن اوی کنسرت چی هون تخوازن چو نامه بگین جمهوری خویان جی بگینن حسکری خواه؟
4: راستی نامه نتکنش بوی یعنی ای حکومت شو بینن هم تخوازن از پیامو گم دادن بگین هر جوانکی هر کردکی لی بازار حلب تایبتی گه هنر تشتی که جمع را پر پیویسته یعنی ارکه که ما اگه ام خودی لدر کون نه تشتی که ام بیجن سانوی یا تشتی که نه سرکه جبروی هم تخوزن به تشتی ام بدن چاندن یعنی تایبتی ده جوان و خونده کار دو
0: و کنسرت اولی کوی ده که الحلبی ورل دار خستن و جه ساعت چو دست پید که؟
4: ناوه که ما دوی خویا کرن ویل عزیزیه به لکفتیریا لیوانه و به ساعت پنج دست بیه بکه هفته ایمه هی و حتی نه ده بردوام بکه
0: کسی انگو بخوازن حاضر ببین جماورین گو جوا حزد کن و لکوده که کرتیان تسکرا یعنی ببدست بخینن
4: بخوام ده جی دیار کرنش بوی تیکتا یک لشیخ مقصوده لکفتیریا سوایا و یا دیه جی به ریا روپلا کردین روش او جیزات به مرا بیا آلی کار و به کنسرت برخصند که کنم ریا و روپلی جی کارتا بستینه
0: محمد تا خویا کرن تا گوت حاضرتین وش بریا مهه که تقریبا دست پی کریه ده نواوی مها هانی ده ده زحمتی هاتن پیشیا وجبوی حاضر کرنا وی کنسرت هانی
4: راستی زحمتی طوری زیده راست مته جه جیه جیه که عمله دو جوان و پروفا چه دکن اوش مرا گله که دوی پرزگریک دوی داویه دو برای پرتوخانه خانی اوش مرا بی آلیکار دری خوش مرا کرن که عمله بر پروفا بکن چونکه باوی که روژانه دکن اجا اوش مرا هنه که دوی پرزگریک اف مجار
0: بریا وی کنسرت جی هگر ام بحث آوان شاهی و ایونت گو هنده ده حاضر بونه ام بکن تا گوت ام دگلک ایونت در الحاله بی حاضر بونه هگر تپیچ کش مر بحث آوان بکن
4: راستی پرانی وان ام بجن گشتی جی یه گردای رخستن آبین رخستن بگه آلیکاری از یو اندی پی دستینن رخستن ناو دولتی او چالاکی چی دکن یعنی جبوی آشتی اوش بوی مجارن گلدای وی مجاره و دناف دو جی ام بشداری شاهی ها وکرنا کلا حلب ام بین قلعه حلب او جی وک فقرا که بچوک ما وکی او که یعنی چاندی کردی ما پیش کش کر و ببرنگی بین
0: از باورم از دماغ و از دناف و دبوم جی و داخویا کرن و گو وکی جاره یکی و ایسال نوروز خوشی لعفرینه اول دار خست
4: اره راست اف سالا یکی ما دیمنک سترانک لسر نوروز ما کشان اوجی ما خواست لعفرینی به امتایبه چون عفرینی ما کشان دام بگریم
0: جا محمد هون وک کومک موزیک کومک کردیه هون حوجداری چونن یعنی وک آنها گر ام بحثاوی بکنش بایی گو هون بردوام بکن و هون کومک خوشی هینتر لپیش خینن
4: راستی یعنی در فتل در دور ما در فتن که من نه و در فتل ها قصه زیده نه یعنی همه آلی کاری دی که جان آلی داد که جان ملی دابه هم تشتی که پر مزنده بینن هم معنوی به مادی به که هر تم چون مل به دیسا جیجما را راستی باری که مصفق دیکه اجبر که بلکی تبچعوی خوشی دی یعنی او در فتل او قصه زیده الحلبی جیتنه نه و هم گشتی جا خوندکار انزاتن جا هر آلیکاری جمع رو وره کرن ام جرس باز دارن
0: دداویه ده محمد تخوازه چو بیشش بایی جمعورین وش بایی حسکرین کو ما آری کو اوجی حاضر ببندوی کنسیرت آوده
4: ام جراد بیشن توی باتی جذبیم جا خوندکار و راز جوان و رمی ببین ارکه ما ام هنرا خواب پاریزن هنرا رسنه اصیل کردی ام پاریزن ام خودیل چونده خود درکبم چه موزیک دبه چه زمان دبه چه جلو برگ دبن ام خودیل وانا درکبم چونکه ام ببن هیویج نفشه وریرام
0: هیویا سرکفتنیش بایی و محمد بگو من وی کنسرت که گلکی خوش به گلک سپاش بایی تولیبونات محمد حبو اندام دکو ما آریا موزیک ده تمرا بودریا تلیفونیش حاله به ساعتات گلکی خوش به
4: گلک سپاش

0: بمرية دريا تليفوني جي ألمانيا هنرمندي عفريني حميد جان دما تباش بو جالكس باش بو يتبلي بوناتا
1: بيجيو باش ورو وسباش جبي دعمي ورو جمرو وجسترون رو أذكر كيف باشما وكلامي مصر وبالي بالو كر
0: جالكس باش جالكس باس بيروز بسرانة يانو بنافي بوكو زافة كاش مرت تدر بحثة وينابك حاضرتي انتج بوي ويناجي كان كي تدس بيكرنا
1: بخدي استران اف زبور بكم صالك ام تيدات شغلن كلمات اي ممستعدنا جيقاد بوينا وما موزيك جي لألمانيا تشيكر لستوديو فرهاد شيرو وطبعا ام تشكل سر كليبي جي رعد بين جبو تزاني واختوفر تنايا جارنا از نبوشنا جارنا حوالی مکادر ای فرقه رقصه کما ارمانج سپاسی آوان جارنا مصور نبوشه یعنی چیش که برخوادا خصوصی ملا بزوری نملت اره والا مدخواست ام تشتی که هانا فلکلوری عفرینی دیسا نو بکن ام دخوازم تشتی فلکلوری ما عفرینی نمره ام دخوازم نو ببه ما خواست ام به فکره به ملتی خوگینن و سپاس هر یکی هم دعم کردن و هر یکی استرانه مبیستی و هم دخوزن هم تشتیدی چه بکن جبو ملت کف خوش بی
0: شخواه اف استران وکی کلیپ ها تبلاف کردن هگر ام بحثا تصویر آوینا بکن چه قیسی دم بتر خوار لکوی تکی ها تصویر کردن
1: بخوده تصویر مال باجره آلمانیا تصویر کردن لکوبلی سه برستی هاو جی تقریبا سه هی با بمار تصویر درشد لانی جورنا جال نخوش بی جورنا شباب حواله من نبوش بی جورنا دعوت جامن های بین عد نبوش بی اشتم سه ماه بر خدا و وکید به ما خواست فلکلوری عفرینی براستی زرنت دو به سپاسی که بود زرنه بانه ماله نیسر هم براش پیداره مختلفی نیسر رو ما مفر مراخر هاو جید موزیک دو ها به فلکلوری عفرینی تادی جلو برگه عفرینی مخواست هاو جید به و اپر مراخر و ما درجه دو جی سر کلیم لانی جاوی اوروپا بروش روی باران ده به جاو نخوشه من خواست هم لدار با به یعنی لچوله به
0: شخوا ناب سرانه که عفرینی ها به بی که زرنه تیده به و چوته گو بالان بیتر کشان دوی سرانه ده که تگله که لسر جلی کردینی عفرینی ده ترکیز کریه ایجاد جبوی تا اویاتی چواتی تا چما خواست گو تا بیتر جلی این ای عفرینی خویاب که دوی کلی پاهانی ده
1: هواجی مراقق خود رحمه خل بابه مبه مراقق جبابه مدابو مخواست پس نشاناوی بکم مدخواست اوجی خواه خوش با بسترانا ویدیو امی براستی پرکی خوش بنا بس اواجی تشت دست خوده
0: رحمه خوده لیب و جهی ویجی بوهشت با
1: سواز خودشت رازی به
0: گلکس
1: پاس مدخواست اشتا فلکلور هندانه به زانه یعنی از خوازم فلکلور یعنی جیلی پشتی من زانه به زاروکی من زانه بند یعنی زانه بند اف تشته مه یعنی اساسا مه زانی چاو
0: بلی امی جاره کدن لپرچاک جویست رانا تا گهدار بکنو می بگرن تا
1: تمام

0: بلي بريز جارك دن ما يعني بيشكي بحسا برهما تيا نوكر ام دخوازن بيشكي بحسا جيانا تيا هنري بكن جي كان كيف تدس بغوتنا سران عن كريا
1: وخدي از باور از بيجم بركي وببن نرى از قوزونم نزونم اف مراكو دمدوي يعني از يعني زينا بتشوكم زاروكم يعني شوم دعواتا مرقام القرصر استرانا بي يعني مش بابي قارا دوغو ما دوغو ازام استرانا بيجم يعني هنا بشوكم و بابي مجي فر يعني مرق دكر او جي مبو بسر مسترحا و اسكلاما بيجم و احضر و دو شاش من نظامي داس بيكر شازده ما استرانا سلع سر رحمتي بابي مجي شكل بحضر و بيست مداخل استرانا دجي ابيني بي او جي كلمات اي مامستم محمد شويش بي اوجي موزيك دي سفر هات شيرو شيكر وكلاما سي اف جي متخصص تشتك شاهي بي يعني تشتك جيبوكو زيفر را بي شاهي بي يعني متخصص انا ام تشك تغيرات جي دستران الله تشكن زاني تشاوا وما فلكلور جي ما تابي خاصي ما قوين اقاش تدربي
0: بلي شخو وكي تجمر داخو يكرن غاوا غوزبتر دشتغلي مش تجمر غوتا غود دسبيكي دا اوجبوي من جب چوكاني دا وكي واياكي بو ايجا كسك ولو دمالباتي دا هب ولو تبوان باندور بو كيف اوانج موزيكي اردهات حتا غوتا جيبري خدا غوتا ناسترانا
1: بخود دي كسك مالباتي دا تنعين هب خوازو صدر كاتم
0: اتنه هنر من دي مالباتي
1: آره.
0: تا گوچی تا داخو یاکرن تا گو ده 2016 تا بفرمی دست به کاری هنری کرد که پیش کشمر بحثاوی ناکر تا چاوا دست پیکر تا به چی دست پیکر؟
1: بخودی ده تسانه امهاتن در اروپا و مدیر در جی مجال های یعنی کاری موزیکی را همو کارا را مجال های تسانه لرنا سوری عرب و مجال تنه و مثلا موزیکی جی یعنی چیش که دعم مدی جی دخوازه البر مگو که از هاتم از مراقات دلی بدامایی از بکم و دوست و احباب هبال جی وان جی پر پشکریا مگر و دعوات یعنی دعوات که دیدیم در کتن یعنی کفا ملح جیش مراد و را بی مگو که از یعنی دست دی بکم از بخادر رکمیم دعوات آجی
0: اها لکه لکه گوتن استرانت درد که دعوات آجی جام بالا خدای جی که مجار استرانین تا جودان جهف یعنی رنگ که محدد جبوی تتنه تتخوازت می رنگ رنگ بی یعنی تبنه وعینه
1: بخوده از بخوا یعنی از که از حمید جان از پر جی کلامه سماعی حزدکم ابینی حزدکم زانه بس ام دخوازن یعنی انسانش که خواج مرات گرنگ ام وی ملیتی وی جمر حزدکی اسپاس شوان را ام دخوازن ام منوع شکن زانه چوا یعنی گرگ با دنگ بیش منوعات هبن از هبا برن رینا منه زانه چوا
0: ایجا کیشان هنرمند بیتر گوت جی حس دکی گوت لستران وینا گهدار بکه یان تسترانی وینا بیش یان تپی باندور بوی کس هنرمند هنن
1: بخوده کیپامش پر هنرمند دار بچوک یعنی مددی بابه من پر گه یعنی گل کلامه بابی صلاح دنی دلال یعنی بچنا گل دنا یعنی هینه بچوک بوم تی بیرا من یعنی مددی بابه من تمه یعنی بچنا ده اقلی مداما دورا مثلا کلامه مامستا شبان پرور بیستن اوجی کت سری من یعنی ایمن که هلا عفرینی دا از پر به هنرمند محمد چاویش یعنی از تأثیران پر بمده به بنگیوی به کلماتی وی سپاس جوی راجی اوجی نال با جاره عفرینی عدمان دلبرین رحمه خودلوی به اوجی تأثیران کلامی وی بمده به یعنی ام دخوازن او یعنی وک عدمان دلبرین وک بابی صلاح وك نوري شيخو وك جميل هورو هفنا بلو فلوكلوري ما قرأت عن دواب يعني حر دوابك استراني بوان بيجن تواني تشوف
0: بس

بلا كس جبلي كردان سرانين خوشية وأبيني نين نزمان قهداري ما دوباره سلاف الوبن ده روجه ده دجيان دراستي دبكو أم هربنيين بتوك اللي سر مدر باس دبن بلكي جمرا نخم ندر ده ليلكي لكاوي لقل قل كسين دي ترخم وزحمتية وبارة ده دابين كرنا بيوستيين هاري سرك دجيان ده تا دانو ستندنا بسوكو بازاري حيا قريانا لكيليه كي كوروتينا جياني بشكينن إجاد خلقا إيرو ده مي بهتر بوره بن دگشته که در نبرا وان هربینین که بهتر نزیکی چیرو که خلکی ببن روزانه پیره در باز دبن امی هور بدن برس بوان پیدا بکن امی قالا آوا حسکی بکن یان جیا راست به ماینا حسکی جاوی امی قالا پری پرتی قطیایو کوین تایبت دولاری کو دستی خودی خود دمینه و پیشکتنه که هری خوش کد رجم پیش دوی لقامش لو پیدا ببه و بدلوه به ایجاب زانبن چیه بمره بمینن امید سپیک اسرانه خو گدار بکن و در باسی برنامه خو ببن.

كردان گوتن از رشی خو نادم بگوری خلکی و گهداری ما ایجا جوانین کرد بخورتی بری خدانه سانین فلکلوری اف جنوترین برهما هنرمند در کرد نوگهای آمد رو جاوای سترانو آوازیوین لحولی را پایتخت هاتی کشاندن ام لگو دار بکن

0: راستی جی دوی دما داویده جی گلک سوز هبون کود سره مها حفتا ده آوا علو که گها با حسه که کوزی ده تری ملیون کسی و جعوری وی بوله مخابن پیک نهاتی سوز گلکن لیکن گی بگوی دره جی هینا جی تام نهاتی بردست مالبا جی زحمتی وان روش بروش گران تر ده بزی ده تر ده به طایبت آوی نینا و لسر کرینه نه نرخی سوتمنیه وی راجا داوی جی بلین تر بونه چونو هاتن و گوهستن آوی و داگرتن آوی جی باریجیانا یا خلکی باجاری حسکی گرانتر بویه بری کن بری خوبدن حسکی و خانمه که جی باجاری حسکی مربه دست بکه مهر راپرسینه که گودار بکن هفکار مجمره آماده کرنه تید زحمتی یا خلکی تایبت دابین کرنه آوه لحسکی امله گودار بکن و وگرن
1: دی آوه یک سی اجواره که تونه یعنی هر سی چار اوجه افخزه که دوه جن چل هزار پینجی هزار یعنی چلو پینجا ها پینجی شمر داده کرلو واسا سره مه شمر وره اعلو اول بنده بود که چپی عدیب زا گاد به سلحینه گاد به زارم چوبو یجه گاد به قلبو ناش کزارم و خودیم من دا آوینه و که حکم سیش داره آوینه
2: وضعی ما
1: با آوینه گلکی
2: زحمته آب تمام محل هر دو دریا ام خزانه کی دکرن پنجی هزاری مهی یعنی 15 خزان مليون و نیو کی و امرونشتن نه کار و عمل ام شریک یعنی ام کوچ برن ام بر چیکل چغلین المجبلی بر رمضان تبعم قران امرونشتن ازولا یخم امرونشتن نه کار و عمل و نبرد وضع ما قال کی تعبان على اساس علوك و رجت ام دبین و سر فیسبوک یا سر فردا و د تبعم قرت اشتقتم دی يعني عقش دروب دروب
3: بريم آف تنهي ودي بابو هاوين كونديشن او طلبة او آف حوشير شون بيجاكاش او آف فردر يعني ام نام تاني عام قشوان قد قشوان ودي برقيس سيجار جارة حوشير شو ام جاكاش ام سالي خوش ام كونديشن سيجار جارة ام داد قرين ما ميتشربكن آف تنهي وام فقير وم يساليك عنين آف
4: کرنه آگر حتی نه برمیل پنج برمیل پنج برمیل دب سی پنج هزاره آنها کرنه چل زده چلی نه روکه نه دریا به آمدمین هر شش رو ام دادگرین 20 پنج برمیل که چقدر دکلی چلی ده و بیا حاله و یا ربا بیا با شغلی خودی تعالی امر نوی
5: والله تو تنزان بوضع تلكسكي من هذا تناسكر ويشتر بآبور جاو كيف آخونا ما حياة بصاري جانب بينجي حزاري تنندن عالمي ما وقتا نكارن قشي قد بكر راسنا آبور كارن بينن آبي كارن بيستو 4 ساعت آبي بينن حسك بس او جبوبان صاري جاب شغلن وي جبوب صاري جوام شغلن تشتوام شغل
6: والله وضع آبي بشكل عام ام قلكي قازن يا جيتك يعني ما تخواس سوز بجيبين انه يكي ما حفتاها عالم بيقاب نا يعني نا دبر خزاني آفي برميلي آفي كشبوها بوني يعني بوني ام كأنه ام آفي ما جزءك جي مخصصاتي خمج آفي رشتي بلكي جي دولتي آفي القداندن بس ش فقيرة وإي وضع ايوان إي موظف إي ما مستوى وكيدن ناي قداندن
0: ابو گهدار ما اجا سال سپارتنا سالی 7 سال 8 سال در باس بو باری خلکی سوکتر نبو گرانتر بویه اجارتاس هاتو چنگری چت جیبو چوالا بو وکه هفلی هاتیه نهاجم بری خبدن باجار حسکی جبرکو خانم مالان او انهری زیده به وی راستیه را روبرود مینن زحمتی وان باری گرانی باری جیان السروان گرانتر بویه جی نهاجم بمره به خانم جیهان موسا جباجار حسکی دمات خوش به خانم جیهان
7: دم ما خوش مامسته سلام
0: گلکس پاس بود جیهان خان تجیب مرال را پرسینه لست اطلاعی گهدار کر راستی جی گازنه خلکی گلک از زیدنه اجاره و شاور راستی لسر عرده چاوایی وشکنگی و ون آوی دکرن لباجاری حسکی
7: والله وکانا ما گهدار کر یعنی جی ده 2019 دم بی آوین یعنی سر آوا کرینینه 7 سال بویه ام سر آوا کرینین سال به سال ام بیقی وی خوشتر ببه سال به سال ام دبینن خرابتر ده و یعنی روشامه بیتر زحمت ده و تشتك بي آف نابي يعني مال بي آف نابي.

ابو گهداره ما ما بداوی جی به ماتشان و گوکی بداوی کر فوتبوله لی دیاره چتی کست خوازم بیجم کج ماله که تا ماله که کل آوی دگره نیاجی کاغذه که کو دگره کسی کیوی قبول بکه تارامانه که دخوازی جیه خواه نوا خلکی ده پیک بینه مجار جور بجورن لی چتی کوان حموان تینه لگل هفدو و کوم دکه همو جی تفاصیل و هربینی جیانه مایو کو راستی جی هر یک جمه روجانه راستی ویتی ایجا جیان نشارت کو جی بویرین مزم پیک وره گل فاصلیم بچوک م مجول دکه دگشتی جیانه ده دخوازن چاره و چاره سری که جیره پیدا بکن یا جی هری که موفهم بکن بیرنگم دیگه داویه خلق خویا ایروج برنامه یا رادیو زین هیوی دارم که ودمه که خوش بمنفعت و بسود مره در باس کر هر سبه جیمایی و هفکارا من بوره به از دورین علی بوره بوم سپاس بو هر دو هفکاری من بتابت ایرو لسر کنترولی بوان سرانین خوش لگل ما بو هیو عبدالقادر و سیدان حسین هیوی دارم که وجی دمه که خوش در باس کر ساغ و سلامت بن بخاطری و

بخوز بسوكا آمدا منا بريندار دكتسي نل بيليسكين خو نا لباوه وانداد گريا بترسا بنگر بابو دلو ملاك لرس خيسكين گري وكو جيانا ويد قرقا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برسن لدائكا دلوان نکاني برسير بدا لدل مندال من شرين دسينگا ويدا مينا تيركي داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم بچوک هیویه که مزن خستی بودلی دایی کافا جارک دنجدیه خواهر رو یاده وزی